God dag. Det noen togjerske i kyrkjøren som sin særlig. Jeg fikk en ja, jeg vil kalle den avbjørn her for at tåse om togjerske i midtelen Kristi Himmelfer og Kvindesson. Hva hendte da? Og min første tanke var, her hendte jo ikke. Men så får jeg at lese sin tur og han og ta at det hendte nækka. Om det ikke stendet så redan jeg skriver om det. Men vi har noen togjerske. Vi har adventene. Her vi vantar Jesu komo. Vi har fastene her vi minnast Jesu lojeng. Og så har vi det stått av togjerske i midtelen krossfesting og oppreist. Og så det han fra oppreisene til himmelsferdene. Så kommer det nok så stått av togjerske i midtelen himmelsferd og kvitsom. Og så kommer dagligdagen som vi der unge og trinitatistogjen. Da vi høgtunner lukket som er i ivestaden her, og han daglig dævren vet vi som han hører bjøa bygger. Men eisen i okra egna lov er og imisk togjerske. Jeg tror vi det fleste av oss har opplevd togjerske her vi har vant etter et land. Vi har bo i et rånkron, vi har gledst om okkost, eller vi har sist. Hese togjerske kunne kanskje førast iver av de togjerske som vi leser om i Bibelen, og de togjerske som vi har halte djøgnen kyrkjø her. Nøkker av dem er skrivet nekv om i Bibelen, om når minne, og kvalt atler jeg kanskje særlig at hos henne med om togjene som just er fær. Og så fra himmelsfer til kvidsjonen, og så var det sin tur åren til, ved oppresten og første søgne. Jeg tror jeg begynner ved å lese Lukas 24, för att läsa det samman i Jesu namn. Lukas 24, halv trus till tru halv trus. Och han förde där ut, iver med Betania, och han hej upp händelsvinnare och var signad i tajr. Och ta hände ut till han var signad i tajr, skildes han från Atamon och var litter upp till himmels. Och tar tillbå han och väntar attor till Jerusalem vid miklar glädje. Och tar vår stöv åt i halkedömmen och lova av god. Amen. Jesus vil fære til himmels, og til stendere til mykild glede av lærersvagnen. Og i måneder vi så stendere hette og større ansøk til det som vi leser seg i Johannes kapittel 20, 19, åren Jesus, eller faktisk åren kanskje lærersvagnen vite Jesus og præst. Her stendere, men da jeg kommer være kveld til enda samme første dag i vikene, og medan dittnar her som lærersvannan våre våre lastare av ötta fri jødunon, kom Jesus og stå mitt i middelen her og sier vitt her, frier vi vittikon. Fra hesson togjerskainon tar der last oss inne av ötta fri jødun, og så til at Jesus fyr til himmels og tar venda attor til Jerusalem, og i samme sted, men vi mykler glede. Her kan vi si at det er negbrøyt, jeg synes det som vi Solman och Chakinko som Christian Matrasso uttrytt harmor och glädje i fel att det räcka. Så läs är det helst Jokon Ötlån av vitt färdaste mittlen med någon för mittlen harm och glädje. Vi har som för en kärlärsvann från ötta till mikla glädje. Efter uppräsarna så har Jesus sett lärsvannen stövna. Ta läsa oss i Matteus 8:16 säger han. Men tar ett lo lärsvannan för att till Galileo, till ta fjallet här som Jesus har sett hans stövna. Och ta ett här så han tillbå och tar han, men som är ivast. Detta är en pastor av texten som vi är i kyrkan i det. Det är uppspåjande, det är missionsspåjande. Tar tillbå han, men som är ivast. Och jag är alltid stäckad av den där sättningen, att tar tillbå han, men som är ivast. Som jeg leser da, så tilbå alle han, jeg som tar som ivast. Hesten Iven har alltid vært jeg firebrygte i okkara kristne heime som har vært jeg tropult evne av vittkjæra. Nek åraskiftet har vært om det, og vi da finnes enda sporen din la fåan, la fålan. Hvis jeg ivist, trykker vi som nevn jeg. Er jeg tryggvante, tar jeg ivist. Vi er bensje for at okkara tås om hendan Ivan, og hva hoksan med det Ivan, eller manglande trygg, mengan har vært vidt til at gjør større enn skjer ikke en egen menneske.
som kanskje har følt at hvis de har iva, så er det ikke vært noe. Og trygg venn jeg har følt seg fordømt og gjør som togjerskene. Følt at det er ikke noe, og kanskje spekler glien ut ur kristne fellesskapene. Men hese lærersvennene som iva, så det stender at jeg tilbøy Jesus høyest til. Høyest ivan, høyest omstående, så tilbøy der han. Iven stegger dem ikke. Og jeg vil gjerne yngst at Iven, hvis han rekker okko, det er at han ikke stegger okko. Og jeg vil ikke ta som Ivan som en av noen av trunnen, men som en naturlig en part av å være menneske. At jeg møter løyvene, og til som løyve bjøver dere. Be av gøven og minne gøven. Læt dere helter være vidt til å styrke hver annen, være vidt til å oppmuntre hver annen. Stole hver nøren, kjøk noen hendene Ivan. Det han kan snu ikke sin åkne ødel. Eisen i åkne som stanta og båg og sår. Og i første øren det en dansk og sanger som Victor og Tøytstendur om nækker nå med spyrjavil og møgna grunn til fri om ikke anna høyre til som ein må heva vi enn Jesu blå og eina til som rann av Golgata hindi ta sverig er min grunn til gau min grunn er Jesu blå henda grunn til gau og hun er nøg gau eisne ta i vid ivast nokka krøsjas jo vi ta iven vil rei okkom. Varen opprøsten av vår lærersvann innelastere åtta fri gjøtten, at han himmelsførende var der støv og de halvkjødene og lov av god. Altså total omvending. Hva var det som var brøtt? Hva var det hent du som tøyersker? Var det nå åpenbæra for dem at Jesus var ikke kommet og bjerget dem ur rondan romgjøren, men og bjerget dem fra synden? Var det som var ble klost for dem? Det stender at Jesus vurste seg flere for dem og som døven og middelen uppreisning och himmelsfärerna. Dessa fjörde dejarna som vi ofta tås om. Och ett trick för att hända tojen samman vid Jesus i samförsta rum. Kvart Guds attlan var vid Jesus och kvart Jesu attlan var vid lärarsvagn. Så är det att du är döden av mittlen himmelsfär och kvitsunna. Det här läser vi i Apostlasön 1:12-16. Ta vänta här att du till Jerusalem från att du fjallet som kallas oljefjallet och som är tatt vid Jerusalem. Anna kvöldags gångt hejane. Och ta ett här var inkomner för att här uppe till lovstånen som tar våra vänner av er. Petter och Johannes och Jakob och Andreas, Filippus och Thomas, Bartolomeus och Matteus, Jakob, soner Alfeusar och Simon Zelotes och Judas, soner Jakobs. Alla hese var och samhåa er och haltande i bönene. Samma vid några kvinnor och Mario med vår Jesu. Och vid bröderna hans här. Og i hesen døven står Peter oppe mellom brørene og sier, og her var kommet sammen en flokker av mannen, akkurat de største hundre tallene, gode menn og brøver, og så går jeg, så kommer tallene til Peter, etter det som han heier sier at han. I øyemiddel var det samme lovstoven som der kom opp i nå. Lovstoven som der æren hadde stånkt seg inn i, og som han nå kunne frukt samles i uten å lese hodene. Øtten var borster. Jeg tror ikke vi har haft nek gav opplevelse sammen med Jesus, men jeg som nek nyerlø her som tar av følt at det ikke var noe gaver. Som det ikke åkken ofte, det tar vi ikke stretcha til, eller føler vi ikke stretcha til. Kanskje til at vi pratiker ikke samsvarer noe vel vi til livet som vi gjerne vilja liva. Jesus sier bidrar boi i Jerusalem etter hele andan. Men dette var ikke en passiv bojetøy. Dette var ikke en bojetøy der sett seg en stål og så boja der til hele anden kom. Vi leser at det var samhoa og haldande i bønnen. Det var så alt sammen og haldande. En bojetøy kan man si som har brukt kila godt. Og dette trygg vi en amen klokken alt. Man bruker tøyene rett. Begge tar bojetøyene som et eventuelt få, men alle akkurat tøy. Kanskje vi kommer støver som kunde känna som bojetöjer av en lärare årsök. Det kan vara tjoka eller annat som kommer och åka över. Vi har kanske sett till sojus och ankvannhått. Känna någon älskåren från samfällan. Ejsen från de heliga samfällan. Kanske brukar dessa tojerna? Kanske brukar denna toj som kanske känner som en rövsing? Som näka som är kommande om man lever och som vi inte har bio om. Men som kommer utanifrån. Klare är att kvile och att allt är det går sånt åtta mån till omstöver.
tårer jeg kvill ut. Tårer jeg lytte at han her, tjøkken alt. I hese samband kan jeg slett avere vi hokk som aknar som vi tfyllte til grævar Anna Kvitsson det. Vi en dag av det om hengande i høttene brukte han en ståran parst av sånne tog i orsko til å bo av glædebåskapen bæge man sier mundlige og skrivlige og vi videoen og boven av umsonsle og at etje okken øren til å være djørv kristin og hans omstøvner. Jeg tror vi en bojetøy som var brukt i fullt mat kan man sige en firmynd som vil nækka som man sier hever ja, faktisk provokera med rattlande at så innerligt godslöv som åtta mån till omstår och kvar till steg är att tåra att vara Jesu vittne. Ett annat som hände i Jesu bojetöjne mittlen, himmelsfär och kvitsson är att Petrus trackar karakter. Petrus som alltid var klar att tracka fram, att leva fram och leva fram är och leva tog nu trackar han i karakter. Petrus som att han har Kristus gjort oss sina färdighet i år för Jesus i Matteus 16 och 18. Men ni säger där eisen, tu är Petrus, det märker en klätter. Och här som klätter ville grunta kyrkjumorna och helhems porster skulle inte få av allt av henne. Och nu fär Petrus lyckas som in i sig tjänsterna. Som lejer. Som det som han har finnit från Jesus. Tekar avbörd av sig. Och så hälter han sig talarna, gå och män och bröver och så är det här som han fortäller om Jotas som var det gör och som har svikit Jesus som faktiskt är alltid gör då, ganska kvar och sin hatt. Och så säger han att vi ska välja en lärarsvän för Jotas. Det ska vara en som behöver vittna om hon helt från dope Johannes till det inne där. Och detta säger Markus som jag läser det, att det har varit fler än här tolv som har fyllt vid Jesus på en eller annan mat, alla tojerna. Det är män och kvinnor. Vi läser om ett land av flera kvinnor som fyllt vid och det ständer att det är tant och Jesus och lärarsvännen vi tog som tar hödd. Det är alltid hotigt med. Det är tant och vi tog där åt. Lät åkken ägsen göra det här. Lät åkken tjäna vi tog som dig. Vi kunde inte tjäna vi som egen öron. Detta containerna vi tog som vi äger. Eisen om vi inte kallar vid äger som äger. Eisen om vi inte kallar vid här så öliga och övner. Detta kan geva Jesus till som vi har. Så kan han akka som vi brejen och fiskon och bojda det ut och vara signad så att det röcker ut till äger. Det syns jag en sann till hjärta syndre du kanst minst till ett är så god så ödlund bärs troskap vill sjå. God var langa ich mig det också. Och jag läser vid att här skilja tvär till och välja tvär ut. Här halda bön. Och så ber jag god visa till honom kvann av hessen barn. God har valt. Och så kastade jag lot och låter en fädla Mattias som blev han tölte lärarsvänner. Han nödde tölte lärarsvänner. Och jag måste säga att jag har oftast röst vid er ett av lotakast. Vi läser flera stan i Bibeln med lotakast. Och här får jag god tvär och jag välja. Jag också tar viskar sin det tillvildarligt. Här väljer tvär och som godsläpper att välja mittlen. Kan man bara kasta låt eller kan man kanske spela steinsakspapur när man tar så större ägkär? Kan man be god välja mittlen till som vi tar av allt ut? Kunde vi välja att god ska välja? Är det att spela god? Det är vi strust vid öliga ofta. Kvart är meningen. Men mer är läst ju med det, särskilt vid hessen tygarskajen här som Petrus tackar karakter. Tygliga gärsta firmar att kanske akkurat hessen för en ärda lejarskap vid Apert att Petrus tackar karakter akkurat kostar det gerade och kostar för fram är kanske inte det viktigaste. Men Petrus tycker Apert och heter inte tillvildarlig utan bön till att vara samhåa i bön och hållande åren än den avgören vid tidsen. Så det är inte en bön här vi bor i att det bara är god skriver av väggen eller också ord. Det är bön och handling som fylltjas. Så kommer det alltid diskutera om hur vi äger det gör och hur vi borde det görs och när det är rätt att äga sig och kvätt är det rätt. Jag också att det är särskilt en äka som läsler är att också om då visst vi skulle leja så må vi först täcka äga sig här vi kanske inte ordentligt vidare kvätt är rätt och kvätt är mindre rätt. Men en äga sig må täckas. Kjolt om mitt alt du skulle hokse opp nå.
jag var 50 för ja, nej några sen. Fick jag ett örende för Högna Paulsen präste. Salme 22. Boja och kvirre salmen gote. Frälsa mun kommer från. Och ska det vara pur ärlig så, som 13 år gammal så säger jag att de är ontsch. Men vid tojene så har det blivit klarare och klarare firmer. Här ser vi att boja och kvirre är till gote. Ta far och sänd herren att han har utsatsfalt i ögismörsene och det är bara yngst att se attor till träla allt i Egyptalandet. Så säger Moses vid dig i Herre Moses bök fyrstan fyrstan. Herren vill bergas fyra stickon men tid skulle halda till kvirrar. Kanske troblandet jag kan ofta är när skulle vi boja och när skulle vi ströja? När är det att toja boja till god och när är det vi skulle lugga som track och karakter? Vi tycker vi att det här kvilla tja och i god är nog en lustlängd lära som vi bara får i hans nerver. Så vi leder till han samhoa och halvdande i bön. Vi kan se att tojen med hemmasfär och kvilsson är en boningstoj, särskilt av Petre. Petre har ju upplevt att tracka så djupt vid sojna som man kan göra. Är hon också Jesus? Är hon också att han kände Jesus? Det är som Petre som har ju finnit liklar hemmerudgelsens. Han finns ju vid att det som han stångt jag gör, det blir stångt jag gör. Det som han öppnar i, det blir öppna. Det är som Petre som fall så djupt. Jag tror att han har haft en öjliga troplatoj. Men han är bonauer djögnes av tojerna. Bonauer till att täcka vihet som liklund. Täcka vihet sig avbördning som Jesus har lagt av han. En boning till att track in i sig väldigt tjänastna. För utom allan heimen vid glädjebåskap. Till öll folkanslö. Och Peter var kvarske folkvån eller folkbyggvinn. Men en sån gör det tar han tracka ut av vattnet. Och tar han bär Jesus ber sig komma ut av vattnet. Så lätt gör det han läsen det. Och så trackar han lutten in i dessa tjänasterna. Tog han har sett så ett alid av Jesus. Hända Jesus som han har valt att tjäna och fylltja. Hövast födlen i våren i mitteln. Sen har vi tagit med kvinnor och mannen som vill ta tjäna som han vill. Så kommer vi också säga, men heller andre vers kommer den. Det var stadigvæk vi ser bøyestøvende, bøyer til alle andre. Og det var han ikke som så, men hvis vi leser til Johannes 20, 21, 22, så stender da Jesus har festet sin oppenberelse ved lærersvennen. Jesus sier til at du vet der, frier vil du vet ikke om. En så ferier når du sendte meg, så la jeg sendte deg til ikke om. Og da han har sagt dette, antar han at der, og sier vet der, tætje vi hele han antar. Men ta så kvitt som dævren kom, og der blev filter av hele andan, så var det Atter Peter som stod fram. Så var det Atter Peter som trakkar i karakter, trakkar in i tjänastena, trakkar in i arbetena. Och så stämtas hemma vid hinn ett lå, och så hällde han till talarna som vi läser om i Apostlas sövne. Öring kapitel. Då är trodde som människa var frälst. Och till mittlanda tog jag vi samlas här i det. Tog jag Peter var lojen, och hinne var lojen till att färre ut om heimen vid glädjebåskapen. Och tog varenda bojetogen och boningar tog i middelen hemmasfär och Kvidesson absolut inte av nejet och slett inte till fan utis. Så lät oss brukas av togarskajen i kyrkjöarnon men eisen i ökar egna löjve som boje, bie och boningar togarskaj har vi bäge minnast av farna men eisen brukade till dagligdagen tjock. Till det som möter oss för en ensdag. Trygg öll häva mött onkron som det gärna vill det vara förutta. Men som kanske har vi till att bona är först det närre Jesus är, närre god. Texten i mittlen himmelsfyr och kvitsson är ur högsprästa bönne. För att läsa två örender ur Johannes 16, 21. Men det blir inte ena för Jesus, men ägstna för taimon som för i årtära för att tryck vara med. Att här allir med att vara ett. Att ens och två färger efter mer och är eritt här tar ägstna med att vara i åkken till dess att heimen ska tryggva att du har sendt mig. Jag tryggva att detta kanske är största avgörande till åkken kristna idé. Just detta att vara ett hörs vi kanske är eller skulle vara ens.
Og alvar sem rattliga størst i snert. Det stender at vi slår over eit fri at heimen skal tryggva at god du sent Jesus til frelse. Så hugsi jeg, meinte Jesus verilega at vi slår over eit. Meinte han at kyrkjefolk, misjonsfolk, brøver og kvidsonfolk og alt hei som jotta trunna av ein god og Jesus og Kristi. Meinte han at vi slår over eit. Kvart vi troarsetning, kvart vi læresetning, spurningen av alle mulige sløven, for at vi mentan og praksis til at samles og til å bo i året. Kunne vi være ett uten å være sammen? Eller kunne vi heller ikke være sammen? Og dette er trygg vi og øyelige troble spurninger. Og hvis jeg har i oppskriftene, så har jeg nok vært nek ombyen. Men jeg har ikke oppskriftene hvordan vi praktiserer Jesu bøn. Men det avgjørs noe som jeg alltid vet jeg husker om. Og ikke minst ikke en konservativ knotje som Ikke teologisk konservativ, men menneskeslige konservativ. Det heter hver fire at heimeren skulle tryggva at god har sendt Jesus. Hvordan viser vi heimeren til? Jeg får enda ved at endestake øren til fyrsten i Apostlesund 1. Atler heser var å samhåeir og haldande i bønene saman vi nokon kvinnon og Marie med vår Jesu og vi brødren hans herre. Amen.

0: Jeg kan vise ut her i fjøre målspråk at de vel organiseret, de skiler tingene. Mm. God er ikke en god er ikke god avskils. Men det er omgang til skil og gjort at man hører løyer. Mm. Det har jo lykket som vi. Men vi leser om at at det er en opprøster fram.
1: Ja.
0: Kora gjør det opprøster sammen med Flyman og Øremann, Møte Moses.
1: Ja.
0: Hva kan man lære av oss nere?
1: Ja, Kora, det som Kora sier vid Moses, det han kallar i 230 man saman, verdagt, det sender i tre av örende i 16 kapitlet, att tar till Kora och tar som följde hon efter, tog sig saman mot Moses i Aron och så hade vi tar, nu ska vara nog mycket, nu ska det vara nog sen. Allt sank om man är heil, kvör ein, och Herren är mitt i mitten terra. Hvor er det tid ta tekken så högt upp om sank om herrens? Og det som Kora sier her er at hvor held du det være? Og Moses var nek. Moses var utvalder av gode at leie falske ut ur Egyptalandet lykka til å lova i landet. Og det er grunnt av ære Mosebok 3 kapittel og 4 kapittel. Det er god å bære seg 4 Moses. Og kjalt om argumentet som Kora var rett, så var huggboren fullkomne skriver. Og det var trygg vi en troen etter makt. Han var onøkt vidt det som Moses gjorde, og han respekterer han ikke for det. Og domeren var eisne her etter. Kora var svølter av hjørne, og alle som følte vi hånden. God ser ekvelig av vårlige på trygg vi er. Ta i folk ser det ikke opp mot de leieren som han har sett at leie folk så ut. Og det er eisen fullkomlig relevant i det. Ta i vi hukse om andalige leier som god har sett. Ta i vi hukse om sankommer leier som god har sett at leie enn sankommer leier folk så ut. Ta er det ikke, ta skal det bare mangle at man ser det ikke opp vi måte mann eller kvinne som herren har sett enn at leie. Kjalt om vi kan være osamt vi imenskje som det gjør og så videre. God ser ekvelig alvorligt opp av det.
0: Takk til kjentlig opprøster, kan man sige, og ambisjoner, så synes jeg det er en ekvelig ærmynter i Bibelen, om personer som virkelig blir brukt av gode. Men som var underørnet av en løsler som var nok så lengt fra å være fullkom. Jeg husker som Samuel.
1: Ja.
0: Han tante jo under Elis enda.
1: Ja.
0: Og jeg halte oss ned, vi kunne tegge dømmen om David kong.
1: Mm.
0: Han som var sett rivrand, Saul, han la hon enda et løv noen.
1: Yeah.
0: Så man skulle tro at her, her kunne han haft et høve til at hevde seg.
1: Yeah.
0: Men at jeg lærer noe om hvordan god ser du på oppfraster.
1: Yeah.
0: Og jeg synes noe som går så omtallet til at god engrer ikke sånn kattel og sånne nøyegaver.
1: Men David hei den rette hukkboren. Han hei flere møllegger at kjer enda av Saul. Men han sier at jeg skal ikke legge hånd til Guds utvalgt. Han visste at Saul var Guds utvalgt. Selv om han visste at han forblå konger, så lette han Guds ørne det som skulle ørnest.
0: Og selv om han største gjorde etter Jesus, han vasket i lærersvenn og føderne her,
1: yeah.
0: Som er mynd av tre lærerbøy.
1: Ja.
0: Han som var Harry och Mastar.
1: Fantastiskt.
0: En annan person vi mötte i fjärde Mosebok till Biliam.
1: Biliam, ja.
0: Han var ju en profeter. Han var hattninger.
1: Ja.
0: Och till er tar ju ut sig för att norskas Kanas land.
1: Ja.
0: Så såg jag med vad bytta han där. Att här vant jag för. Det kommer folk som man säger slugger allt upp.
1: Ja.
0: Och tar sända bo efter Biliam. Som hever vera en, jeg vet ikke hva skal kalla han, magikar eller han.
1: Ja, han nok vera en av times slavn, ja. En falskur, bibelskur profeter,
0: ja.
1: Som vi kalla han.
0: Sjalt negativt, eller det som vi sykja han profeterer i, det var som så rett. Så er han stadigvæk en falske profeter.
1: Ja, han slapp ikke å profetere det som han atlai. Og god ivestorde det. Men han sykna i falske steg, for jeg banna det.
0: Hva kunne vi lære av Biliam?
1: Atter har vi det otroliga stora sannleikar i frasøkning om Biljan som börjar i 22 kapitlet och för fram lycka till 25 kapitlet. Biljan vill ha pengar. Konkurren bjöd honom pengar att fyra att banna fältet och köts. Och tar jag sikna fältet så är det sådana konkurren i ögonen. Och han vill ha mer pengar. Men tar han ser att han kan inte banna fältet så blir spurningen vad kan det så göra? Och det som hände var att han fick bryst synd innanifrån. Och istället för att banna utanifrån. Och vi läser det här i 25 kapitlet, i första örende. Här till ett av bilen med rönt, så läser vi att medan Israel var i sittem, får folk att driva hår vid kvinnan Moabs. Och jag tycker att det som händer här är att på en eller annan måte fär han just a samfella i mittlen Ushers folk og ta folk som det var i mittlen så at de byrja og tru hår vi kvar nøyre og ta vise såles for å lære nekka av de det er at ta i satan ikke beinleis kan letja av Guds folk så røyner han å finne ære veier ofta innanifra at kunna letja et arbeid som Gud er fyrir vi a gjerra og ta kan enda det av vera siløysen og åreinska ta kan vera og i okkar fyrir kan det vera slætur bæktalan, det kan vera klantur og eitt kanskje det aller største kan det vera som det kan vera materialisman som vi løg av fyrir det som ofta kommer innanfra.
0: Det har vært enda det ikke oppfattet det første Korintbrevet her at vi ikke siløsingar altså nøkla den vore da.
1: Ja.
0: Men at det her vi bilja åndsmentlig å si if you can't beat them, join them. Att det är ganska detsamma som händer.
1: Akkurat, helt funkt, ja, det är gott.

0: Her hørte vi Tauril Bjarkamar, og hun sang sangen You Are Beautiful. Og det av en fløve som er skjermen vi tar fra 2008. Og som sagt så har vi i utvarpstående tjåken her Regin Høgnesen, tro på her og Larvik. Øyna fra Tret, velkommen Regin.
1: Takk for det.
0: Var det godt å køre sol i morgen?
1: Ja, det var ekkert vekk å køre sol etter morgen.
0: Vi tar en ekkert gøy om måten her.
1: Ja, det er sikkert. Jeg hadde hørt at den så særlig gøy om sol.
0: Det er hun. Hørt at den gøy om, det var ikke.
1: Ja, ja. Det var sånn kaldt her nå, men kom ned så var det her. Med lutsjær.
0: Ja, ja. Det er ikke ordentlig blivit høyt den.
1: Nei. Nei, nei. Men det kommer.
0: Det kommer, ja, ja. Det er igjen. Vi skulle ta oss og se sin til skjermen i morgen. Og jeg spør til Luka først. Kan du si opp hvor du er?
1: Ja, mitt navn er Regin Høgnesen. Fyre tror jeg er. Bosittan til Larvik. Og jeg tror på at jeg har hjemme med kjønne.
0: Ja. Og... Du det starve til Kisli Høyma Misjonen i Førjun. Har du vært til lunsje?
1: Ja, jeg har vært til. Fortla tog jeg har vært som troper jo i Søen jo i 2,5. Så det er for å være noen år.
0: En større parter av det virkende løyvene?
1: Ja, det er det. Det er en større parter som i Førjun.
0: Ja.
1: Til det er tennastene, ja.
0: Ja, og hvordan din oppgave og hva gjør du?
1: Ja, det som ligger mest for fremme til at jeg har møter rundt om, men så det også jeg kjøper fire møter, og ja, det en akvarierer oppgaver som fyller seg østene vi tog som, til å være en tro på her.
0: Ja.
1: Det kunne være vidtjener og kjøper fire møter og misjonsfikken og ja, det en eksar som ligger.
0: Ja. Jeg var et øyne nækka som til å ligge til hjertet til det små og plåsene i før.
1: Ja. Ja, men da var det øyne vel altså at vi skal i midtelt av små bygner og det er faktisk ved i øyne min hjertet om han sørste togene hvordan vi er at jeg kommer ut til det Det kanskje kom mest av Tøyta i Nils Jakovær, og han får fra. Og han kjipet i fire møten utom smarrebygden og nær Norge, i Østrøytene. Og så fant han mye lov til at det er til oppgaven at han har er kjipet fire møten utom smarrebygden her. Til min kjønnsvik nær det. Og jeg må si at det er mer dame øyelig vel å komme ut i midten til og til at hjelpe dem her.
0: Ja, og man er vel med å tyde til at man kommer ut av småplassen.
1: Ja, jeg må si at det er største opplevelse hver jeg får komme ut til deg og ut med til deg. Det er en veldig blodskap og det er så øyelig glad for at man kommer til deg her.
0: Ja.
1: Det er veldig øyne av det som jeg har falt aller nærmest, og jeg husker iver et vers som Jesus sier vi sine lærersvøyner, han sier det i Markus evangeliet, har vi hovedet lese det verset. Han sier, vi tar, let meg fære borster ære steger til småbygdene her i Nant, så at jeg kan prætika øysene her, til at til tess i færen til tøyre.
0: Ja.
1: Og til det med det hjertet etter røysen i at og lov til at vi har vidt til å bådskapen til det som er oppbygdene, bådskapen om Jesus.
0: Ja. Få han ut til hver jeg bygde for seg.
1: Ja, det skulle vi helst rått seg ut til hver jeg bygde.
0: Det er jo den pura rett.
1: Vi er Michels bådskapen.
0: Ja, kvann krok.
1: Kvann krok for seg, ja.
0: Ja. Dersom vi teker Heima Missionerna, så är det en gammal rörsla, kan du säga.
1: Ja, det är en äckliga gammal rörsla nu, ett rönt än det är. Men hon är skär.
0: Ja, och alltså morgon hon tror är gammal.
1: Ja, morgon hon tror är det.
0: Ja.
1: Så hon är väl nekvara bäck.
0: Ja, och den första troboaren kom ju från Indre Mission till förra, jag vet inte, och det var 1904.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Og så her var vi jo faktisk ivet tidsje. Vi var jo sammen ved intermisjon, da.
1: Ja, vi var sammen ved intermisjon, da, ja. Ja. Så blev han ju ivet tidsje, ja.
0: Alltså, och tog till, inte så öjlig läxig han är att hon ville ha, att heima med sjön och blå sjön och kjallstöv. Det stämde till heima så inne. Det var 1905.
1: Ja, det passar. Ja. Det var vi 1905, så det var ivet tidsje, ja.
0: Så nu kör det man som har pura förskrösla?
1: Ja, nu är det en förskrösla på sig av. Kjolven är det. Vi har också samband. Vi har också samband. Vi är inte med kjön i Danmark, men,
0: ja.
1: Men annars är det en förskrösla på sig av, ja.
0: Ja. Och jag såg ju också det här av Heimansvind där ständer att Heima med kjönen hever som sitt främsta ändamål och uppgav att vetja upp troarlöjve och männa felaskap tar att tryggvande.
1: Ja. Det är ändamålet, tja. Tja, hemma med tja.
0: Störst ändamål.
1: Ja, det är störst ändamål. Och jag har några människor i här till er. Det är också nu. Ändamålet, tja.
0: Ja, möta dem här till er.
1: Här till er, tja. Det är en väldig uppgave till att jag möta dem här till er.
0: Ja.
1: Så skulle vi ta oss nu ut.
0: Ja, det är det. Det skulle vi ta regeln. Är det en mång med tjänsthus runt om landåkare?
1: Ja, nu vet jag inte hur snäggt det är, men det är äckliga näck och det är det. Det är alla stenar runt här, alla åtgärna är det.
0: Och det har vi byggt från början igen?
1: Ja, ja, ja, ja, det har vi. Det är gammal det är första som det är byggt.
0: Ja.
1: Jag vet inte när det var, det var när vi var i 20-an och jag vet inte om det var där, men i 20-an var det så byggt med tjänst och så. Så är det bara vax ju och blir flöjr i flöjr ju.
0: Ja. Tälls jag börjar av det så i Heimen och inte byggde med tjänst så här var möter. Ja. Är det samlast?
1: Ja, ja. Man har haft några fortällningar från möter som har varit helt i Heimen och i skolan och i Östen.
0: Oh, ja.
1: Larvik har varit helt till i skolan en gammal skola. Men så hör man ofta att det är färgen ute i Heimene. Och ofta när Heimene blir avlutad. Och när jag fortalt att det var bort upp för nu två Heim. För att jag kunde vara här och samlas om Jesus, om namn.
0: Ja, husen var ju inte så stort som det är där.
1: Nej, det var ju inte. Nej, det är. Nu har du rummat mig in där jag står.
0: Det är helt tröst. Ja. Man ser så gamla husen nu och man får veta att här bor 12 folk.
1: Ja.
0: 8-2 kommer.
1: Ja.
0: Och en helt annan ver än vi känner till det.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Det är kvart band ska vara sutt gammal.
1: Ja. Ja, ja, det är vi lever i en helt ära tog, alltså, det är. Men det är alltså kust. Hon har så väl och trivs väl och just nu.
0: Det är helt visst.
1: Ganska lycka så väl, så vet jag, det är det.
0: Och i ödlen för, bättre ganska.
1: Ja, ganska bättre.
0: Jag tyckte att det har varit en knarr.
1: Det har varit en knarr och knuckt i akvaren och öron.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om tog in här. Det har varit så lös och det har varit ganska knarr och knuckt på en mat. Och man är avhängig av gott. En kvika ska är så är det det.
0: Helt visst.
1: Ja, jag har det. Så som man har det fortälja för.
0: Alltså man kan minnas nu i faxna som är blue för så ösne. Så är minst ösne från toften det är att god var bara en purast naturlig pastor av Gerensten.
1: Ja. Ja.
0: Man sätter spörsmålstecken vid god och god var till eller Jesus var till.
1: Nej. Nej, det är Men han tänkte oss tryggvinna sikkert. Vi är möjlig gråvor sikkert ut av en män.
0: Ja.
1: Och här var inte Iva match att ta in honom sikkert.
0: Nej.
1: Om god var tidligt inte.
0: Nej, nej. Alltså jag minns att det blev tåsa så när om god.
1: Ja.
0: Alltså det var en sån så heter det. Alltså en erböd i höjt inför god.
1: Ja.
0: Där man tåsa om god tar var man en höjlegar grund.
1: Ja, ja, ja. Det är Ja, ja, det är. Men det tog innan vår tärarusen och att det är det.
0: Ja, ja, ja. Men jag minns oss nu, alltså fram i Sjönsås nu. Och all möten börjar ju gås vid ödla att leva knä. Och bäva. Alltså det var en pur klarast annar tøy.
1: Ja. Ja.
0: Alltså man var spänd för att bodja sig center.
1: Nej.
0: Nej. Det var man inte.
1: Nej.
0: Nej. Det lukkar som minnes, men det stendte fast i minnen og tja mer til jeg var stor smakjent.
1: Ja. Ja, ja. Nei, nei, det var helt arvesinne, og jeg minnes også at den første møten jeg for inn til, men det var ikke omvendt. Og det var også bønne møte i Michels hos Norvig. Og da jeg tar for å bortja knø, da kom jeg i dyraste nei.
0: Ja, trygg det vel.
1: Jeg la her sammen med den kanon her, og at det ikke er Jesus da, og, og det er jeg hadde lov og gjort før, altså, men og han hadde opplevet det før.
0: Nei.
1: Og så får han bare tjekke noe her, altså, det. Men det ble sikkert et, et størst godt til, til en av bergjene kan gå inn med kjønns, og så gjør det til en uke messie, og, og det hadde jeg bare stått og så, så gav han i røst, det.
0: Ja, men man hører også ofte unge drønger til å ha vittnespor at det tar ikke noe etter eldre mann. Det er ofte har jeg sagt at det er en eldre medvår, altså tar ikke noe etter hvordan de eldre er.
1: Ja, det gjør jeg det. Det er helt sikkert, altså. Det gjør jeg det. Jeg synes ikke det også her i jokken her, altså. Det er noen av de gamle som er her, altså. Og ofte han tar det fram, altså.
0: Ja.
1: I vittesporen.
0: Ja.
1: Hva tar jeg givet dem nå? Og se opp til det, og tar jeg lov i øyne, altså.
0: Tog er det øyne, tog det ikke mye at unge og eldre er sammen?
1: Ja, det er helt sikkert, det er. Det er større antydning.
0: Ja, alt det vi da kan.
1: Vi tar bruk for hva vi gjør, altså.
0: Ja. Vi har kanskje mer tendens til det at de unge er for seg, og de eldre er for seg. Men sånn var det slett ikke, da.
1: Nei, nei, nei, det er brøyt.
0: Yeah.
1: Det er nek brøyt.
0: Yeah.
1: Det er det. Det er det.
0: Ja. Til vi har gjort nek, vi har gjort en årene at feres rundt om åttjene.
1: Ja, ja, ja. Det er jo det. Jeg har vært nek rundt nek.
0: Legget du da denne skråta og arbeidet, et eller annet? Hvordan gong det fyrer seg?
1: Nei, nu det som det ofte mest etter vi Michalsvikon. Og omkultøy har vi lagt og syntet fram hva det skal. Men jo, det man lekker, vi får så gjemme det. Og jeg vet akkurat tursammen vi øren hva vi da har lagt, akkurat vi gent. Og færre ut i okra avisabikt, og så veri er en avigent, og okra smarri bygd avist, ja, det var døyligt, det var stortligt, det var veri fløyr.
0: Byrja vi med misjonsvikna bøyna vi, ta vi misjonsvikna kom, etla er tjena ekka som søytni kom?
1: Ja, jeg er ikke pura klar i det, men det er ekkert gammalt, det er vi misjonsvikna. Men jeg råkner ikke vi at jeg begynner på en av vegen.
0: Nei.
1: Men ta at han har krutje, så har jeg sagt noe. Så tar jeg så mye jeg skal være.
0: Ja. Og jeg tar ikke øyne på, altså det som jeg minnes, eller hukse i atter, så var det noe særlig ta ut av skulle bli av misjonsvik?
1: Ja. Ta. Det är en sån hat jag damer i vet här bygden här. Ta tog in och missions fick han ner. Och jag har alltid östnä, vi firar det östnäck. Nu var det övrigt när firar, alltså inte det samband som vi tar vid det. Ta för man till en plats och så var man redan till här. Alltså, det var inte mer för att lösa att det då. Men det är ett övrigt till morskontor då. För att det bara lösa att det
0: Det som jeg minnes etter å ta en småkjente etter å ta evig holdvaksen, så fører vi fra Tofton inn til Fuglafjører. Vi holder nesten en minnes i en lastbil av Misjonsvik.
1: Hva
0: vi var oppe i lasten?
1: Ja.
0: Det er noe som sitter om minnen og kommer, og til å si at man leier ikke fire å komme til ære bygter av Misjonsvik.
1: Ja. Ja. Ja, man leier ikke mye fyrir og det ikke det. Man lägger inte så nek fyra för att komma.
0: Nej.
1: Det är alltid inte. Kjöld och samband till det är så gott som det blir. Så är det inte så lätt som det är för.
0: Nej, men vi tar inte helt inte något färre till. Det är det.
1: Nej.
0: Jag tycker att det spelar nek vinn.
1: Ja, det spelar jag nek. Det är så nek vann.
0: Nu måste du välja. Vad ska du göra ikväll? Kan jag kanske fyra till på?
1: Ja.
0: Det är värt inte då.
1: Nej. Det är som sagt helt på idé. Du ska alltid ta en stöv och välja vad du vill.
0: Jag har alltid, alltså, östen är kristendomen till att väl i det. Du väljer Kristus.
1: Ja, jag har just.
0: Antingen vill du han till, eller vill du han från.
1: Ja.
0: Och du kan inte ha en halva.
1: Nej, det är gånger inte.
0: Nej.
1: Här må det vara en eller.
0: Ja. Til holdt vest. Skulle vi kanskje færre at lusta etter øynene sannsje nå? Og Reynhu Valsarøyne, som Magne Kristiansen synger, åt navn iver Øtland.

0: Her hørte vi Magna Kristiansen, og han sang et navn i Iver, Ørenøvnen. Etter Ødlenøvnen, alt dette senter. Regen, vi har vært Regen Høgnesen til åkken her, i Lorvig Trobåre, til Heima Misjønne, og han inn av gulvet til åkken her i morgen. Regen, hva fikkst du vi, og du først at arbeide som Trobåre?
1: Ja, altså, jeg lærte til maskinsmeie, og det råkna jeg visst bare skulle blive mye starf. Men jeg var så borte enn at tog i Østene, selte som maskinmauer. Men så får jeg bøybeskull i Øynefors.
0: Hva er første bøybeskull?
1: Jeg får børskap i halvt år. Og det var nok så langt jeg var borte fra familien i halvt år, så løs, men det. Og da jeg kom etter av bøybeskullet, og det var i øynene for så tvei for så ta fikk meg det verste selv over maskinverste og det heier så noen år og ja men så selte jeg til han jeg fikk først jeg har vært telefonantakt av Kjøyma Misjøne som er dømt i øyne vel at ferdags rundt og takk opp og så sendte det her og det var ekvelig enn jeg lurt etter kvalitene her, nætene selv igjen. Og så kom det til at høvestore spurte om jeg ikke gjorde til at jeg færre en halva tog som tro på her. Og det helt jeg at jeg kom til noe hei verst deg, og det var flere mann her. Så det var bra tid, så får jeg til han. Og så var jeg spurt av hest i øynene først av høvestore om jeg ikke gjorde til at færre i fotlatøy. Og med dem til det som ikke vel, at jeg helt at jeg samlet vi familie og alt, så sier jeg ja. Og verste ble så selt i annan i januar i 92 ble vi ansett som fullt og jeg tror på her. Så jeg tjekk det her.
0: Hvor spør jeg til at det fanns på her nere av bøybeskolen?
1: Jeg vet ikke at, men jeg har interesse for at komme litt sånn mer inn i arbeid, inn i skriftene, og få noe mer til å bo, for jeg bor mest sånn mer, og jeg må si at jeg var øyne glad for de togene som jeg fikk la ut til å være her. Det var en døylig og herlig tog, altså det. Man fikk nekv til togene.
0: Det är helt visst. Det är så vidliga som färra sin dratta till Missionshus i Lorvig. Här har du nekvan aktivitet.
1: Ja. Aktiviteten är nekvart, ja. Och här är det möter som du kan, junior är på och ungdomsmöter och bönna möter och så är det bibelbalkar som vi tar oss ner. Och tv är öjla gott. Och så mannen er det blivit fløyre i fløyre som kommer på ytan på ypperbarsen da så ikke det er så det er egentlig stått litt
0: ja og øyne til at er ikke også vi at bøybebøkene ikke tenker en færre av høyere
1: jo, jeg snitt bøybebøkene så mannen vi tar så om at om vi skulle færre litt sånn til langkår enn at halte opp bare innavert i Norrvik så hugsa vi om att färra ui ena byggt och häva möter i en manna ena från manna och det här fallt så på ända fjör och jag var så här när jag snackade vid dig och dig var spänt och prata och så tog jag till bibelbalken till mannen och skulle tänka sig att jag kippade fyra sundagsskola och möt och familjemöt och jeg halte det at det var veldig øyla godt, og det var øyla glad for det norre, og det var kommet trofast. Og det var så kort i 2 år, da jeg har haft det. Og det som øyla godt visende i tid at det eldre kom til etter tiltes når man var bare sånt av skola og familiemøter. Og nå det tverkåner her vi man vil familie som nu har haft gåan ho at teach arbeid i vår Og der det så bryr jeg her. Her når jeg at jeg var sundagsskola og familiemøte. Og, men i samarbeid, vi, hvis det skal være nækka, så har jeg kontakt til bybarsen i Dalvik, hvis det til å hjelpe dem, hvis det skal være nækka. Så det stod litt at, at jeg kunne ha nå etter tre år, tog med æren, at jeg var at jeg er på oss. Så skal det nok også være, hvis man begynner et arbeid, så. Så ikke man at jeg er Og i bygden kom han takk iver.
0: Han var akkurat som til Paulus. Han får og sette jeg stål, og så kom han atter og vite av hver skos i Jackson. Helt fantastisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Han var akkurat som det sender i skriften.
1: Ja, jeg har alltid hatt at det er fantastisk kan være så. Ja. Og tog jeg alltid til det er øyne viktig at vi kommer til å skje plassen jo. Om vi ikke har møtt hver sånne det og så videre, men dette er at man kan komme her en av romanen, om så skal det være eller annet. Og her møter hun. Og så vet ikke, så vakner jo interesse av fire, og så kan det begynnes til å bli en mer arbeid.
0: Ja, og tid av Østning vil jeg se, eller tror jeg?
1: Ja, her... Det var så att jag snackade vid Silverus skala och Henry Jaskor och Stronto. Och om vi skulle få pröva ösning av en ära byggt. Och tar vi alltid så till att fältsela till. Och här är det alltså kvart nu i ösning. Två år har jag haft möter här i Kipa 4. Jag möter vid Hilton och innanför romanen. Og etter det som jeg har snakket vi serverer står i Eredor, det jo øyelig glad for at her ute er møtene ved Hilton, og det kommer jo trolig til å skje møtene til. Så velnande, vi er til frem alt at jeg har hatt av frem her, møtene her. Det er så atlan, ikke at jeg har tøymene av det, og at jeg har
0: Hvordan damer det dette arbeidet at vi har tro på her og affæres rundt og behentet maten?
1: Alltså, jag måste säga att med damer det öjlar väl och jag såg ju kvar jag för en stora spänning och jag snedde till att kunna affära ut alltså till spännande och var sant. Men jo, med damer det öjlar väl.
0: Och vi tar en otrolig påskap affär och vi.
1: Ja, det är helt säkert alltså. Vi har en alltså. Det är det. Det är det största som tog att vara vitla ber ut lockade folk.
0: Yeah.
1: Och skatt om Jesus.
0: Yeah.
1: Och gröna ta vän.
0: Ja.
1: Till bjärg till fräls.
0: Och fortäll jag dem att det är en frälsare.
1: Ja. Ja. En frälsare som bara bojar till vi kommer till. Alltså.
0: Ja, som ständigt vid en öppna fauna.
1: Ja.
0: Och bojar.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Så det är, ja, det är röjda Det är spännande att falla ut att vara vi och så här tändast och vara vi till att bära inte av påskapen.
0: Ja. Jag minns det östene från att jag var ung. Så minns det gott att den här sjanken gosse, han blev större för mig kasta i frälsarens arme. Det var att de skulle ta. Hållt och trodde, alltså kasta i frälsarens arme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Han ständer och bojar.
1: Ja, ja, han bor jag där att
0: ja, ja.
1: Och han vävnar.
0: Och vävnar.
1: Och blir ju själv rätt.
0: Ja.
1: Vi är med och kommer.
0: Ja.
1: Så han är ju vårt enda med vi och hon till att få lov till att frälsa och hon.
0: Ja.
1: Och få lov till att löja och hon och detta lov ju så ena för.
0: Ja.
1: Ännu i det som han är tillbyggd till sina barn till.
0: Ja.
1: Till så störst.
0: Så om hon lyder sig ganska ansamhattlar och hälsa i luftslagen.
1: Nej.
0: Man kan få en som kan leie, det er ikke en kvann, men det er han,
1: ja.
0: Han som er,
1: ja.
0: Ja, ja. Og han som alltid høver være, og alltid kommer å være.
1: Ja, han vil så alltid ta seg med til, glede vi at du gjør.
0: Og et veldig navn at det er, ta jeg god sier vi med oss, jeg er i navn mot, sier vi deg at jeg er i høvesendt.
1: Ja.
0: Det er han som er, han som er alltid i ødel.
1: Ja, ja, ja, det er.
0: Det är väldigt namn.
1: Det är helt säkert.
0: Och stort namn.
1: Helt säkert, ja.
0: Han är den som är.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Jo, jo, det er spennende jo. Og vi det ikke, vi bygger bare ikke etter når tjøkken og grøypene, du vet ikke, vi får ikke akkurat at akkurat folk må være egen jobb for Jesus, at Jesus, han den som man kan holde oss til og lytte av, og som vil bære det beste og hjelpe.
0: Det helt best. Ja. Og det noen særlig vers i Bibelen som du særlig glad for det?
1: Det så veldig noen vers i akkurat av
0: Bibelen
1: som man men da har man vel, ja. Men mer da har man særlig vel, det sier jo i første allmenne brev i Johannes her. Og, men det tre vers her i alt. Det så størst hette å kunne lese om en vittnesbord fra øynene av tøymen apostlene som er livet så tatt opp at Jesus han har sett han har hørt og han har nåme vi Jesus, ikke nøyt og så får jeg sånne vittnesbord fra honom jeg har aldri lest det der og hette er vittnesborden at god er vi giv i åkken av et liv og hette livet er i sin i hans herre. Han som hever sonen hever livet. Han som ikke hever Guds son hever ikke livet. Hette har vi skriva til tikkara for at de skulle vite at tid hever evigt liv tid som tryggva av navn Guds soner.
0: Ja.
1: Så jeg kan vise her disse versene fra apostlen Johannes som at det jeg sier at de skulle vite at det här var ärligt liv till som tryggva av namn och sånär det blev så starkt firma rätt där och ja så var det det att det kommer en tog att östen är firma där jag en av ska färda men så var det det att jag är ett ärligt liv och en är ärliga själ hemma i Kostruic. Det är en tryggläge, en väldigt tryggläge att kunna leva och dodge på att jag är i Jesus och ett ärligt liv för det framme.
0: Jag har alltid läst och ennast att jag är med och skriva alltså, du kan leva här utan Jesus, men det är förfärdligt att dodge utan Jesus.
1: Ja, det är alltså det är allvarsamt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är alltså man kan inte sätta sig in i en sån här stöv
0: att
1: färgen från utan Jesus.
0: Nej, för ansamhandlar.
1: Ja, ansamhandlar.
0: Ja. Och jag tänkte också på det här som du läser att Johannes är vittne.
1: Ja.
0: Han är första hans vittne där som kan se det på att han matar.
1: Ja.
0: Han är norskt vid igen. Han är hårst. Han är li uppe att han ser brinko.
1: Ja.
0: Tui det så trovärdigt.
1: Ja.
0: Hette han som hör li upp att bringa Jesus här som skriver detta.
1: Ja. Han lyfte så tatt upp att som det betyder. Ja.
0: Det var han som rann så kött att han kom fyr ut till gröven än Petr.
1: Ja.
0: Så spänt var han.
1: Ja, så spänt.
0: Han såg inte om att ha man tar passa som man säger.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt.
1: Helt fantastiskt alltså.
0: Ja.
1: Ja. Men det är ju boskapen som vi här var bära till åkara folk.
0: Ja.
1: Han som tror att han är över son, han häver liv.
0: Ja. Och han som inte är sonen, han har inte liv.
1: Han häver inte liv.
0: Han som inte dräger sig om till att häva sonen.
1: Till att häva, till att öja trunna.
0: Ja.
1: Och han där nere, Jesus.
0: Och man ser det så otroligt väl i uppenbäringen. Han som öjer lampet, han som har vaska kläder i sin i lampsens blå.
1: Ja.
0: Till han som öjer sonen.
1: Ja. Han som är två år i lampsens, då är det bara blå.
0: Ja. Och Johannes vill ju kalla vår kärlekas apostel.
1: Ja, det är svårt.
0: Nej, och så är det också så forskjelliga söver eller sögner som skriver om det. Alltså, jag skriver om att han var gammal.
1: Ja.
0: Jag har lyst också det, så tar jag kommit samkomna så måtte jag bära. Och så tar jag kommit in så säger han valsikna er minnes till att de må älska kvann annan.
1: Ja.
0: Det är kärlöjtjen och mitt det tryggvande som ska visa hemmen att vi tar en frälsare.
1: Ja, avgjort.
0: Ja, vi skulle avspegla hans här kärlöjtjen.
1: Ja, avgjort, ja. Ja. Det
0: är det näka som hemmen har brukt för det här kärlöjtjen?
1: Ja. Ja, ja.
0: Så det är en kaltur hemmen här ute och kanske också en tjock.
1: Det är det.
0: Och inte minst ute i hemmen.
1: Och inte minst där ute, nej. Nei, nei, altså, det skal jeg kjenne meg sjokkere tider, at vi tar kærlighet og hvert land. Ja.
0: Så, og den kærligheten kunne slags få fra henne selv. Du må få henne fra henne.
1: Ja.
0: Ja, ja. Fordi det skal bli at han ekte i kærlighet.
1: Hvis det skal bli at han rett i henne, og ekte i kærlighet, så må det være kjiv i av henne.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja. Nu har jag nästan vid att vi har gjort allt det här som jag har skrivit. Är det något särskilt som du kanske vill hålla dig trätt?
1: Nej, det är alltid tjej. Jag är inte bara och vän bara att först och främst det är att man kan vara allt av fram och isär till annars. Och för det nästa så är inte man och byr och bönar och vänar att jag vill med och uppleva något störst till dig. Först jag kan og at folk akkurat vender seg til Jesus. Det må være akkurat hjertemål som tryggvande at akkurat folk bare ut av større bygden, men også ut av smære bygden at vi opplever en av vetsing.
0: Ja.
1: Til akkurat barn.
0: Ja. Så får jeg takke deg for at du ville komme deg igjen. Kommer du til Lorvik og Marko? Fyrir að prata saman við okkur hér og innsja þér og tóinum alltaf besta herran sykning og samkomin í Lorvík mæni hætni herran sykning og hæma með sjón í herran sykning
1: ja. Takk fyrir það
0: ja.
1: Og takk fyrir að þú kunnu vera við
0: og innsja takka fyrir og kom gott tæmatur
1: ja, takk fyrir
0: ja. Og vi skulle færa at spela enda við enn Sanche. Ég kom að tónsbónda nér meðan við tósa og þú tósa ég um að þið er þessa vissuna som Johannes segi. Þessi við finna sælasta vissa í haldi að vagn Kristjáns að syngra náttúrulega. Så við færa vitum við finna hann sælasta vissa. Lúfsæla vissa, þú kan teka hann nér, Alex Berensson syngra hann. Lúfsæla vissa, við kan teka hann. Það er nokklunda það saman.

0: Her hørte vi sangen, hvordan var det nært? Sælasta vissa, han Lusæla vissa, ja. Og det var Alex Benusen som sang, og det var en fløve som øyde dyra bær minner. Og vi da var haft samtale, tåsa vi regjen Høgnesen, troboer og Lorvøk, og han var inne i gulvet til åkne her. Og vi hadde lykket som sett en iveskrift i dette her, gledeboskapen til hverja bygde landet nå. Og nå får vi til å teke og prate vi og en ungan mann fra Filippinen, som hittet nede i Kjeppmannhavn. Jeg fikk løyve til å gjøre en opptøk vi nå, og hver han forteller dere sin drøm. At han føtter er ivrig og flottet til Danmark her. Og det en menighet som heldte til i en kirke og anmager som øyder Købnerkirken. Og det var såleis at i kirken her som vi gikk ut i Solvang, da vi drenger i Danmark. Her var knapt en sunnemorgen og kjør og sang. Negv var i kjøren og en tredje folk og sung ekvile godt helt det. Så lukka som prata vid sammanna sin drattan och så spurte jag om jag inte kunde komma in och få en upptök av omkring av dem. Jo, så bodde den bara komma att det var ur kyrkjen och det alltid var mitt vik och var här inne. Ta träna av dig, det sunko. Och så tar jag en undervisning av prästen och tjadamon. Så att jag var inne och tog oss inte upp av sandtjö och Så vi får höra lyssnare av Tui Sanchinon och så fick jag prata med henne som heter Jeremia. Och det är det som vi skulle få höra nu. Och jag hade vi skulle täcka en sang och här vi tar att prata. Där ska vi täcka Linda Randl vid Sanchinon His Eye is on the Sparrow.
1: This is an old hymn, spiritual, whatever you want to call it. But I know that if God watches that little sparrow that falls to the ground, that he's sure enough watching you, Miss Elvira, and he's watching me. Love you, Mama. Thanks for the hymns.

Välkommen till sändningarna in till Sanger. Jag heter Sigrid Jakobsen och för att hända kommande tojman att spela näka Sanger som har haft särlig antutning för mig av livsläggande. Vånande kan hända lötan och se Sanger ryka och vara siktna till en ösne nu tid för att loja. Badnamennene og badnaheime minnes det vi gleder etter, og da jeg husker om badnaarene minnes det at sanger og tøgnleikere har fyllt meg alltid. Jeg minnes det eisende hvordan jeg elsker i sundagsskolen, og sannsynlig rørte mot badnahjersta og tar livet enda i mer. Sanger som knyter oss til himmelske feir okkara, som vi skaper en lei okkom sanger i munnen, til frøye og grøying, og god til okkara til prøys. Og tar vi kommer å kjenne frelseren, opplever vi hva lovsangren til hans er virkelig å si. Jeg tar ikke god for sundagsskolen, og tar jeg gå og ser stunder til å lære oss om bøttene og min evige sannleggen. Her kommer jeg å kjenne Jesus, og tar jeg møte honom som min frelsere. Sangren vi får løy av nå, om just dette tøtningen av sundagsskolen. Høyre her sangen, Thank You, vi Ray Bolts.

Vi hører i sjansjen «And I will run to you» tja Hillsongs. Da jeg var nødt til å være gommel, kjiftes det Eiler, og et av hans multislokkere, helt og vidt. Vi vant av åkere første bad, men gleden vendte språtlige og i sorg. Da jeg vidt, vi må overleve, miste åkere elsker jeg skatt. Og det kjentes som vi løser som vi gjerne i Salme 4 først, at vi får tjøkne en bækka del. Hver skulle vi finne trøst? Her øsne kunne vi mørkja herre og han er. Og himmelske heime gjørtes nærre og akkurat hoksene vente oss til himmelen her og akkurat soner nå på bolagast sammen vi synskapere. Vi funnes trøst og sørgene vi at løyde oss til kjeltene. Som är god åkare. Han som är upphävd och ävenlägen. Och tillvittan om att detta liv är ju så stockot. Och im himmelen är det äviga. Det gör som är grejt och vi är fyllt oss. Vi är en långslig ätit och äviga. Vi lejtar och tröst i åren. Och i den livgövande lyften som god gör oss. Och vi upplevde att finna tröst. Og i hessen samband så ønsker jeg vi skulle føre høyre sangen til Guy Penrod som heter Knowing What I Know About Heaven og en strof i sangen han sier så snar I could hope and I could pray you back but why on earth would I do that when you're somewhere life and love never ends heter vi at vi kunne bia og vi kunne vona at få akkurat kære og atter, men hva skal vi gjøre til at det du her som løyve og kærleggen du gjør? Og her finner vi trøst, og her finner vi ukka, at kunne løyta i årene og at høyre tøvner som kunne gjøre hva hun vil. Her har vi sannsyn.

Så är det att du döna mellan hemmas för och kvitson då. Det här läser vi i Apostlagärningarna 1:12-16. Ta vänt och tar att du till Jerusalem för att du fjällen som kallas Oljefjället och som är tatt vid Jerusalem. Anna kvällodags gång till hejarna. Och ta ett här var inkomner för att ta upp till lovstånda som tar vår vänra vera. Petter och Johannes och Jakob och Andreas, Filippus och Thomas, Bartolomeus och Matteus, Jakob, soner Alfeusar, och Simon Zelotes och Judas, soner Jakobs. Allir hese var och samhåvager, avhaldande i bönene, samma vid några kvinnor och Mario med vår Jesu. Och vid bröderna hans här. Och i hese dagen står Petter uppe med den bröderna och säger, och här var kommit samman en flockare av mannen, akkurat de største hundretallet. Gå og menn og brøver. Og så går jeg, så kommer tellen til Petter. Det er som han har sier til han. Jeg øyemende meg at det er samme lovstående som der kom opp i nå. Lovstående som der æren hadde stånd seg inn i, og som han nå kunne frukt samles i uten at lese hodene. Øtten var borster. Jeg tror vi har haft nej gå och plis så som Jesus som en isen nej ner lö här som tar av först att där inte var några goer. Som det är ju också ofta tar vi inte stressa till eller följa vi inte stressa till. Kanske att ta vi praktika inte samsvärar nog väl vi ta löve som vi gärna vill leva. Jesus säger bi där boje i Jerusalem med hela andan. Men detta var inte en passiv boje till. Detta var inte en boje till det sätt som det håller så boje där till hela andan kom. Vi läser att det var samhåa avhaldande i bönen. Det var så öll samman avhaldande. En bojetöj kan man säga som har brukt kila gott. Och detta tryck vi är en amen i klockan öll. Man brukar tojerna rätt. Berget har bojetöjerna som ett eventuellt fåa. Men alla åkara toj. Kanske vi kommer stöver som kunde känna som bojetöjer och ändlare årsök. Det kan vara sjuka eller annat som kommer åkara vid. Vi har kanske sett till sojus och ankvannhått. Känner någon älskåren från samfällan. Ejsen från de heliga samfällan. Hvordan brukar dessa tojerna? Hvordan brukar denna toj som kanske känner som en rövsing? Som näka som är kommit i man livrock som vi inte har bio om. Men som känner utanifrån. Klare är att kvill och att allt är det går sånt utan mån till omstöver. Torg är kvill ut. Torg är lyta att han är här tjöknan allt. I hese samband kan ikke lette være vi folk som aknar som vi tvilte til grever Anna Kvitsson det. Vi er en deg av det om hengende i høttene hun. Brukte han en større part av sånne tog i orsko til å bo av gledebåskapen. Begge, man sier mundelige og skrivelige og vi videoen og boene og omsomslige. Og at ikke åkken øren til å være gjør kristen og hans omstøvende. Jeg tror vi er en bojetøy som var brukt i fullt mat kan man sige. En firmynd som vil nekka. Som man säger hur jag faktiskt provokerar med rattlanägg. Att så innerligt godslö som åtta mån till omstår och kvar till steg är att torra av era Jesu vittne. Ett annat som hände i sin bojetöjne mittlen hemmasfär och kvitsson är att Petor trackar karakter. Petor som alltid var klar att tracka fram att leva fram och leva fram är och leva tog. Nu trackar han i karakter. Petter som att han har Kristus gjort oss i den färdes i år för Jesus i Matteus 16 och 18. Men ni säger där ägstene, tovars Petter, den värsta en klätter. Och he som klätter ville grunta kyrkjumorna och helhems porster skulle inte få av allt av henne. Och nu fär Petter lyckas som in i satanastna. Som lejer. Som det som han nu finns från Jesus. Tekar avbörd av sig. Och så hälter han sig tälna, gå och män och bröver och så vidare. Här som han fortäller om Jotas som var det gör och som har svigit Jesus som faktiskt har alltid gjort då. Ganska kvar av sin hatt. Och så säger han att vi ska välja en lärarsvän för Jotas. Det ska vara en som behöver vittna om hon helt från dope Johannes till det inne där. Och detta säger Markus och sådana som jag läser det, att det har varit flera i den 12 som har fyllt vid Jesus på en eller annan mat, alla tojerna. Det är män och kvinnor. Vi läser med ett land om flera kvinnor som fyllt vid och testar att det är tant och Jesus och lärarsvännen

tøy som tar hødd. Hette er alltid hodet ikke med. Tær tant og vi tøy der åtte. Lett okkon eisen gjøre til. Lett okkon tæna vi tøy som deg. Vi kunne ikke tæna vi som egen øre. Lett okkon tæna vi tøy som vi deg. Eisen om vi de kjalda av deg som deg. Eisen om vi de kjalda vi tøy som øyelige og evner. Lett okkon tjeva Jesus til tæ som vi tøy. Så kan han akkurat som vi breien og fisk honom. Bøyda det ut og var siknet av såleis at det røkker ut til negv. Det synes jeg en sang, «Gjer det sindre du kanst, minst til etter så god kjø ødlund best troskapelskjø». God for langer ikke mer av oss. Og jeg leser ved at jeg skiler tvær til, velger tvær ut, tar halda bøn, og så ber jeg god viser til ham kvann av hesen bøn, god til valgt. Og så kastet der lot, og loteren fedla Mattias, som ble ut han tølte lærersvenner. Han nå ikke tølte lærersvenner. Og jeg må si at jeg har ofte strøst ved det etter lotakast. Vi leser flere steder i Bibelen om lotakast. Og her får jeg god feir og jeg velger. Jeg husker, det virker synd til vildar litt. Her velger feir som god slipper å velge midtelen. Kan man bara kasta lot eller kan man kanske spela steinsaks på pur tar man teker så stor ärger? Kan man be god välja mellan det som vi tar av allt ut? Kunde vi välja vad god ska välja? Är det att spela god? Detta har vi strust vid öliga ofta. Kvart är meningen. Men mer är läs ju med det. Särskilt vid hessen tujarskajnen här som Peter sagt här till. Tujliga gärsta firmar att kanske akkurat hesen för en äldre lejareskap vi avbörd, att Peter strackar karakter. Akkurat kostade det gärna och kostade för fram är kanske inte det viktigaste. Men Peter tycker avbörd och det är inte tillvildarlig utan bön. Det har varit samhåa i bön och halvdande åren än den avgörande vid tiden. Så det är inte en bön här vi bor i att det bara är god skriver av väggen eller också. Det är bön och handling som fylltjast. Så kommer vi alltid diskutera om hur ska jag det göra, hur ska borde det göra och när det är rätt att jag gör och kvätt är det rätt. Jag husker att det är särskilt en jäkla som läsler att huxa om då visst vi skulle leja så må vi först ta jag gör här vi kanske inte ordentligt vet att kvätt är rätt och kvätt är minne rätt. Men en jäkla må täckas. Kjolt om vi alltid skulle huxa och nå. Ta Eva Färmtor för ja, jag ignorar den sedan. Fekk jeg et ørende for Hagna Poulsen preste, Salme 2:22. Boia og kvirre salmoen gode, frelsamoen kommer fra henne. Og skal det være pur ærlig, så, som 13 år gammel, så sier jeg at de er ånd. Men vi tøyene, så er det blevet klarere og klarere firmer. Her ser vi at boia og kvirre etter gode. Ta far og sende herren at han har utsatsfatt i øyemørsene, og det er bare yngst å si atter til trælehald i Egyptalandet, så sier Moses vidt deg, og i ære Mosebøk, fyrstan, Herren vil berges fyrir tikkun, men tid skulle halda til kvirrar. Kanskje troblein sjokken ofte er, nær skulle vi boja, og nær skulle vi struja, nær er det tøya boja til god, og nær er det vi skulle lukka som trakke karakter. Vi trygg vi at det er kvila tja og i god er nok en lusleng læra som vi bare få i hans nerver. Så jeg leder til han samhåa og halvdende i bøen. Vi kan se at tøyene med den hemmasfer og kvidsånne var en bøvningstøy, særlig ikke Petre. Petre har jo opplevet at trakka så djupt ved søyene som man kan gjøre. Er jo nok det Jesus. Er jo nok at han kjente Jesus. Det er som Petre som har jo finnet likler himmelrøyelsens. Jeg finner ikke videre til det som han stångte jeg gjør, til det ble stångte jeg gjør, til det som han åpnet jeg, til det ble åpnet. Hesen Petur som fall så djupt. Jeg tror han har haft en øyelig troplatøy. Men han er bona over djøgnesa tøyina. Bona over til at teka vi hesen liklum. Teka vi hesen i avbyrden som Jesus hei lagt av han. En boning til at trakk inn i seg veldig og tænastna. Fær utom allan heimen vi gleder på skapen. Til all folkaslu. Og Peter var kvarske fullkomne eller fullbyggven. Men en som han gjør det, tar han trakka ut av vattnet. Og da han ber Jesus be seg komme ut av vattnet. Så lest gjør det han leisende, og så trakka han i lutten inn i satanasene.
tog han sett sitt alid av Jesus. Henda Jesus som han valgt at tjene og fylltja. Høyast fødlene våren i middelen. Samme vi tar med kvinnen og mannen som vil til å tjene som av igjen. Så kom det også seg, ja, men heilig andre var ikke kommet inn. Det var stadig vi ser bøyestøvende, bøye etter heilig andre. Og det var han ikke som så, men hvis vi leser til Johannes 20, 21, 22, så stender da Jesus har festet seg i åpenberet som vi lærer oss vennene. Jesus sier til at du vet der, frier vil du vite ikke om. En så ferien har sendt meg, så la jeg sendt deg til om. Og da han har sagt dette, antar han at der, og sier vi der, tætje vi hele han antar. Men ta så kvitt som døren kom, og der ble filter av hele andan, så var det Atto Peter som stod fram. Så var det Atto Peter som trakkar i karakter, trakkar inn i tjenestene, trakkar inn i avbrytene. Og så stendte det samme av hesen hinn et lå, og så heldte han til talene som vi leser om i Apostlas søvne. Øren kapittel. Da jeg trodde som menneske var frelst. Og til midtland av tøya vi samlas her i det. Tøya Peter var løyen, og henne var løyen til å fære ut om heimen ved gledebåskapen. Og tog var enda boje tog inn og boningar tog inn middelen hemmasfer og Kvidesson absolutt ikke av nøyet og slett ikke til faen utes. Så let dere bruke seg togjerskeien i kyrkje og Arnon, men eisen jo akkur egna løyve som boje, bie og boningar togjerskeien har vi bare minnast av farna, men eisen bruke det til dagligdagen sjåk. Til det som møter dere hver en steg. Trygg ødel heva møtt omkron som det gjerne vil det være fruttet. Men som kanskje er vi til å bona, er først det nærre Jesus, nærre god. Teksteren i midtelen himmelsfyr og kvitsson er ur høvdspresta bønne. For jeg leser tve ørender ur Johannes 16, 21, 21. Men jeg blir ikke ene for Jesu, men eisene for taimon som for i år tæra for å tryggva med, at her alle er med å være ett. At ens og to feir er det mer, og jeg er gitt her, tar eisene med å være i åkken til tess at heimeren skal tryggva at du er sendt med. Jeg tryggver at dette kanskje er største avbjørn til åkken kristne og ideen. Just dette å være ett, høres vi hver ikke er eller skulle være ens. Og alvar som er rettelig størst i snill, det stender at vi skal være ett for at heimeren skal tryggva at god du er sendt Jesus til frelse. Så husker jeg, mente Jesus verilig at vi skulle være eit? Mente han at kyrkjefolk, misjonsfolk, brøver og kvidsonfolk og alt hei som jotta trunna av ein god og Jesus og Kristi? Mente han at vi skulle være eit? Hva er vi troarsetningen? Hva er vi læresetningen? Spurningen av alle mulighetens loven? Hva er vi mentan og praksis til at samlast og til at bo og åre? Kunne vi være eit? Utan att vara samma. Eller kunde vi heller inte vara samma. Och här är ett tryck vi är och öliga tråbliga spårningar. Och visst är här i uppskrifterna så här är nog vi är en ombyggen. Men i här är inte uppskrifterna hur vi praktiserar Jesu bön. Men till avgörs näka som jag alltid vet att jag är högst om. Og ikke minst ikke en konservativ knotje som er. Ikke teologisk konservativ, men menneskeslige konservativ. Det heter hver fire at heimeren skulle tryggva at god har sendt Jesus. Hvordan viser vi heimeren til det? Jeg får enda ved at enda stakke øren til fyrstene i Apostlesund 1. Atler heser var hos samhåer og holdende i bønene, sammen med noen kvinner og Marie med vår Jesu og vi brødren hans herre. Amen.

0: Her hørte vi Toril Bjarkamar, og hun sang sangen You Are Beautiful. Og det av en fløve som er skjema vi tar fra 2008. Og som sagt så har vi i utvarpstolen i kjåken her, Regin Høgnesen, troboer og Lorvik. Øyne fra Træt, velkommen Regin.
1: Takk for det.
0: Var det godt å køre sol i morgen?
1: Ja, det var ikke veldig akkurat å køre sol i morgen.
0: Vi tar en ekva gøy og måten her.
1: Ja, det er sikkert. Jeg hadde hørt den så særlig at gøy og sol. Det
0: er hun. Hørt den gøy og hjem. Det var ikke.
1: Ja, ja. Det var sånn kaldt her nord, men kom ned så var det. Jeg lukker her.
0: Ja, ja. Det er ikke ordentlig å bli høyt den.
1: Nei. Nei, nei. Men det kommer.
0: Det kommer, ja, ja. Det igjen. Vi skulle ta oss og se sin til skjermen i morgen. Og jeg spør ikke Luka først. Kan du si opp hva du er?
1: Ja, mitt navn Regin Høgnesen. Fyre tror jeg her. Bosittende i Larvik. Og jeg tror på her så har man med sjøen.
0: Ja. Og to det starve til Kisli i Høymamissionen i Førjun. Hvor har du vært til lunsje?
1: Ja, jeg har vært til. Fotla tog har jeg vært som troparli i Søen i 2,5. Så det har vært noen år.
0: En større parter av det virkende løyvene?
1: Ja, det det. Det en større parter som i Førjun.
0: Ja.
1: Til det tennastene, ja.
0: Ja, og hvordan din oppgave og hva gjør du?
1: Ja, det som ligger mest för framman är att ha möten runt om. Men så är det också att kippa fyra möten och ja, det är en akvarierad uppgave som fylls jag just när vi tog oss till att vara en tro på här.
0: Yeah.
1: Det kunde vara vittjänner och kippa fyra möten och bekönsfickon och ja, det är en exor som ligger.
0: Ja. Jag var ett ösne näka som till lycka till era hjärta till det små och plåsen i förr.
1: Ja. Ja, men då är det öjda väl alltså att viska i mitt där små byggnader och det är faktiskt väl i öjda min hjärsta man sista tojna kursus för att komma ut till det det kanskje kom mest av tog i Nils Jakovær, og han får fra. Og han kjipet i fire møten utom smerrebygden og nær Norge, i Østrøytene. Og så fant han min lov til at det kan ta oppgaven at han har er kjipet fire møten utom smerrebygden her. Til min kjønnsvik nær det her. Og jeg må si at det er mer damer øyelig vel å komme ut i midten til til at hjelpe tøymen her.
0: Ja, og man må jo vel med å tige til man kommer ut av småplassen.
1: Ja, jeg må si at det er det største opplevelse hver jeg får komme ut til deg og ut med til deg. Det er en veldig blodskap og det er så øyelig glad for at man kommer til deg her.
0: Ja.
1: Det er veldig øyne av det som jeg har fått allra närmast och jag husker iver av vers som Jesus säger vid sina lärarsvänner han säger det i Markus evangeliet har vi hoga läsa det här verset han säger vitt här lät mig och färra borstor ära stäger till småbyggnar här i nant så att jag kan prätika ösen här till att till tess är i färden till törra
0: ja.
1: Og til det med det hjerte etter oss nett, og lov til at vi har vidt til å bære bådskapen til det som har bygd den bådskapen om Jesus.
0: Ja. Få han ut til hva jeg bygde for seg.
1: Ja, det skulle vi helst rått seg ut til hva jeg bygd.
0: Det er jo den pura rett.
1: Vi er med kjøs bådskapen.
0: Ja. Kvann krok.
1: Kvann krok for seg, ja.
0: Ja. Det er så vi teker hjemme med kjønene.

0: Altså, det en gammel rørsla, kan du si?
1: Ja, det en ekkelig gammel rørsla nå, etter hånden, det Men hun hun husker.
0: Ja, og altså, morgen hun tror gammel.
1: Ja, morgen hun tror det.
0: Ja.
1: Så hun vel, nek var bæk.
0: Ja, og da første troboeren kom jo fra Indre Misjøen til Førje, jeg vet, og det var 1904.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja.
0: Og så her var vi til jo faktisk ivetidje. Vi var jo sammen ved Intermissjøen, tror
1: jeg. Ja, vi var sammen ved Intermissjøen, tror jeg, ja. Så ble han jo ivetidje, ja.
0: Altså, og til det er ikke så øyelig lenge siden at hun ble ha, at Heimermissjøen ble kjølstøv. Det stendte her, Heimermissjøen, det var 1905.
1: Ja, det passer.
0: Ja.
1: Det var jo 1905, så det var ivetidje, ja.
0: Så nu kör det man som har pura förskrörsla?
1: Ja, nu är det en förskrörsla på sig av. Själva en äta. Vi har också samband. Vi har också samband. Vi är inte med kön i Danmark. Men,
0: ja.
1: Men annars är det en förskrörsla på sig av, ja.
0: Ja. Och jag såg ju också här av Heimansvind och ständer att Heimansvinden hever som sitt främsta ändamål och uppgave att veta upp troarlöjve och männa felaskap tar att tryckvand.
1: Ja. Det är ändamål i kön. Så har man i kön.
0: Störst ändamål.
1: Ja, det är störst ändamål. Och av några människor är här till er. Det är också nöjt. Ändamål i kön.
0: Möta dem här till er.
1: Här till er. Det är en väldig uppgave till att jag möta dem här till er.
0: Ja.
1: Så skulle vi ta oss nya ut.
0: Ja, det är det. Det skulle vi ta regeln. Är det en mångt med könshus runt om landåkare?
1: Ja, nu vet jag inte hur snäggt det är, men det är näggt, äckliga näggt att det är. Det är alla stenar runt det, alla åtgärna är.
0: Och det har vi byggt från början i nya?
1: Ja, ja, ja, det har vi. Det är ju gammal det är första som det är byggt. Jag vet inte när det var, det var ju 20 år och jag vet inte om det var där, men i 20 år var det så byggt, med köns och så. Så är det bara vax ju och blir flöjd i flöjd ju.
0: Ja. Tälls jag börjar av det så i heimen är inte byggt med chans att här var möter eller samlast.
1: Ja, ja. Man har haft några fortällningar från möter som har varit helt i heimen och i skolan och i
0: ja.
1: Larvik har varit helt till i skolan en gammal skola men så hör man ofta att det är färden ut i heimene och ofta när heimene blir avlutel och när jag är fortalt att det har varit upp för nu två heim för att jag kunde vara här och samlas om Jesus om namn.
0: Ja. Husen var ju inte så stort som det är där.
1: Nej, det var inte. Nej, det är. Nu har du rummat mer än där jag står.
0: Det är helt trist. Ja. Man ser så gamla husen nu och man får veta att här bor 12 folk.
1: Ja.
0: 8-2 kommer.
1: Ja.
0: Och en helt annan värld än vi känner till det.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Det är kvart band ska vara så gammal.
1: Ja, det är. Vi lever i en helt ära tog i oss. Det är. Men det är säkert hon har så väl och trivs väl och just nu.
0: Det är helt visst.
1: Kanske lyckas så väl så vi känner det där.
0: Och i ödlen för. Bättre ganska.
1: Ja, ganska bättre.
0: Jag tror det har varit när.
1: Det har varit när du knuckt är kvar i öron
0: och.
1: Ja. Och jag vet inte om tog in det här. Det har varit så lös och det har varit ganska när du knuckt på öjmat och mår det avhänger av gulter. En kvikas kan är så
0: är
1: det vid det.
0: Helt visst.
1: Ja, jag har det. Så som man har det fortälja för så.
0: Alltså man kan minnas nu i faxna som är blue för så ösne. Så är minnas ösne från toften det är att god var bara en purast naturlig part av Gerensten.
1: Ja.
0: Man sätter sig spörsmålstecken vid god och god var till eller Jesus var till.
1: Nej, det är Men han tänkte oss tryggvinna sikkert vi mörde gråor sagt ut av en men.
0: Yeah.
1: Och här var inte Iva Malsa Taimon om god var tidligt
0: nej. Alltså minst att det blev tåsa så näck om god
1: ja
0: Alltså det var en sån så heter det alltså en erbödighet i för god.
1: Ja.
0: Da man tror sig om god tar man men vem man har höjla jag grund.
1: Ja, ja, ja, det är. Ja, ja, det är. Men det tror jag när det var ju sin kvart det
0: Ja, ja, ja. Men det minst är ju alltså från Sjönsås nu. Och all möten börjar ju hos vid ödla att leva knä. Og bøver. Yeah. Altså, det var en purest annen tog.
1: Ja, ja,
0: purest. Altså, man var spennende for at det bodde seg i senter.
1: Nei.
0: Nei, det var man ikke.
1: Nei.
0: Nei, det er lukket som minnes, men det stendte fast i minnen, så var mer til jeg var stor småkjent.
1: Ja, ja, ja. Nei, nei, det var helt arbeidsynlig, og jeg minnes også at den første møten jeg får inn til, men det var ikke omvendt. Og det var et bønner møtt i min kjøs hos Norrvik. Og da jeg tar for å bortja knøa, da kom jeg i dyrast enn deg.
0: Ja, trygg det vel.
1: Jeg la her sammen vidt om gamle her, og at ikke Jesus da, og det er jeg hadde livet og gjort før, altså, men jeg hadde opplevet det før. Og så for å bortja knøa her, altså, det. Men det ble sikkert et størst godt til, til en av byrjene kan gå inn med kjønns og se ordentlig han er messi og det har jeg ikke stått og så gav vi mye over oss
0: men man hører oss ofte unge dronker tar her var vittnespor at det tar ikke en ekve etter eldre mann til jeg ofte har så sagt at det er en eldre mævor altså tar ikke en ekve etter hvordan de eldre er
1: ja, det gjør det det er helt sikkert altså, det er Det gjør jeg deg. Jeg synes ikke det også her i jokken her, altså. Det er noen av de gamle som her, altså. Og ofte han tenker at de tar frem, altså.
0: Ja.
1: I vittsporen.
0: Ja.
1: Jeg tar deg givet dem nå. Og så opp til tar dem. Tar deg lov også, altså.
0: Ja. Tog er det også når tøytinger mye at unge og eldre er sammen?
1: Ja, det er helt sikkert det er. Det är stor antydning.
0: Jag har alltid vidat.
1: Vi har bruk för varför gör den.
0: Ja. Det är ganska mer tendens till det att det är unga för sig och det är äldre för sig. Men så snart det släcks då.
1: Nej, nej, nej. Det är brått.
0: Ja.
1: Det är näkt brått.
0: Ja.
1: Det är det. Det är det.
0: Ja. Till vi just näkt vi är vi just en ordning att färdas runt om att janna.
1: Ja, ja, ja. Det är det. Det är det. Jag har varit nekv. Runt nekv.
0: Lägger du då en skrata och arbetar ett lag? Hur skång det finns?
1: Nej, nu är det som det är ofta mest det är vi Michalsvikon. Och omkring tog har vi lagt och sent det fram vad det ska. Men Jo, det man lägger, vi först så gör man det här och jag vet omkring turskärmen vid öron, kvar vi har lagt omkring vigent och färg ut i omkring avvisa byggt och så vet jag den av vigent och omkring smärre byggt också det är dåligt, det är stort lite jag vet flöjer
0: Börjar vi med missionsvikna på en av det? Ta vi missionshusen kom eller är det en som sagt ni kom?
1: Ja Jeg er ikke pura klar i det, men det er ekkert gammalt at det er vi misjonsvikt. Men jeg råkker ikke vi at jeg byrja på en av vegen.
0: Nei.
1: Men ta at han har krutsk og så har jeg sagt noe, så tar jeg som misjonsvikt kan være.
0: Ja. Og jeg tar ikke også på, altså det som jeg minnes, eller hukse i atter, så var det noe særlig ta ut at skulle bli misjonsvikt.
1: Ja. Det är en sån hatiga damer i vid här bygden här. Det tog in dem i Kjönsvika ner. Och jag har alltid östnat vid fyra röjtjöken. Nu var det övrigt när fyra, alltså inte det sambandet som vi tar vid det. Då får man till en plats och så vär man vidare till här. Alltså, det är något vi har för att lösa att det. Men det är ett övrigt till morskontor då. För att det bara lösa att det.
0: Det som är
1: min kvalt ny liv.
0: Det som är minst att ta in oss magenta eller ta vi över hållvaxen. Så får vi vid från Tofton in till Fuglafjärden. Vi jag hade nästan en minst en lastbil. Av missionsvik. Ja. Kvar vi var uppe i lasten.
1: Ja.
0: Tänk att så sitter de minnena till mig. Och tal sig att man lägger näck fyra att komma till ära bygter av missionsvik.
1: Ja. Ja. Ja, ja, man lägger näck mer fyra fyrs och det är inte det. Man lägger inte så näck fyra för att komma.
0: Nej.
1: Det är alltid inte. Kjölt och samband det blir så gott som det blir. Så är det inte så lätt som det är för.
0: Nej, men vi har inte helt inte något affär till. Det är det.
1: Nej.
0: Jag tycker att det är spelar näckvin.
1: Ja, det spelar jag näckvin. Det är så näckvin annars.
0: Nu måste du välja.
1: Vad
0: ska du göra ikväll? Du kan kanske fyra till på.
1: Ja.
0: Det är värt inte då.
1: Nej. Det är... Det är som jag tänkte på i det. Du ska inte alltid tänka någon stöv och välja vad du vill.
0: Jag har alltid, alltså, östnade kristendomen till att väl i det. Du väljer Kristus.
1: Ja, utgörst.
0: Allt väl du han till, eller väl du han från.
1: Ja.
0: Och du kan inte ha en halva.
1: Nej, det här går inte.
0: Nej.
1: Nej, här må det vara en eller.
0: Ja. Till hållt väst. Skulle vi kanske färga att lusta efter ögonen sanje nu? Og Reinhild Valsar ein, som Magne Kristiansen synger, «Ått navn iver Øtland».

0: Her hørte vi Magna Kristiansen, og han sang et navn i iver Ørenøvnum. Etla Øtlunøvnum, alt dette senter. Regen, vi har vært Regen Høgnesen til åkken her, og Lorvig Troboare til Heima Misjønne, og han inne gulvet til åkken her i morgen. Regen, hva fikkst du vi og æren du først at arbeide som Troboare?
1: Ja, altså, jeg lærte til maskin spej og der rokta i vis på skuld bliva mo starf. Men jeg var så borte na to jøsne, selte som maskin maur. Men så får jeg bøp skuld i øyne fors.
0: Kvær først og bøp.
1: Jeg får a børskap i halvt år. Og det var nok så langt jeg var borte fra familien i halvt år, så løs, men det. Og da jeg kom etter av bøypskola, og det var i øynene for så tvei, for så fikk jeg meg det verste selv, og maskinverste. Og da hei jeg så noen år. Og ja. Men så selvte jeg til han. Jeg fikk først at jeg var telefonandaktene til Høyma Misjøne, som er dømt i øyne vel, at ferdags rundt og takk opp, og så sendte det her. Og det var ekvelig enn jeg lortet etter kvaldene her, nettene selv igjen. Og så kom det til det at Høvestor spurte om jeg ikke er gjort til at jeg færre en halva tog som tror på her. Og det er helt det at jeg kom til noe hei i verste i, og det var flere mans her. Så det var bra tid, så får jeg til han. Og så var det spurt av hestet i øynene først av Høvestoren om jeg ikke er gjort til at færre i fotlatt hui. Og mer damt etter så mykje vel at jeg helt at jeg samlet vi familie og alt, så sier jeg ja. Og verste ble så selt hui annan i januar i 92 ble vi ansett som fullt hui jeg tro på her. Så jeg tjekk det her.
0: Hvor spør jeg til at det fanns det på her fra nyr av bøybeskolen?
1: Jeg vet ikke at, men jeg har interesse for at komme litt mer inn i arbeid, inn i skriftene, og få noe mer til å bo, for jeg bor mest til å mer, og jeg må si at jeg var øyne glad for å ta togene, som jeg fikk lov til å være her. Det var en døylig og herlig tog, altså det. Man fikk nekv til å ta togene.
0: Det är helt visst. Det är så vidliga som färra sindra attor till missionshus i Lorvburg. Här har du nekvan aktivitet.
1: Ja, aktiviteten är nekvart, ja. Och här är det möter som tar kvar juniorarbete och ungdomsmöter och bönamöter och så är det bibelbackar som vi tar oss ner. Och tv är ju öjda gott. Och Tjamanen er da blivit fløyre i fløyre som kommer på ytan på ypperbarsen, da synes det er. Så det er egentlig stått litt.
0: Ja, og øyne til at er ikke også vi at bøybebøkene ikke har tikk om færre av høyere?
1: Jo, jeg synes det er bøybebøkene tjamanen. Vi tar oss om at om vi skulle færre lytsen til langkår enn at halte opp bare innan vært til Lorvik, så hugsar við um að fara í eina bygd og hava møtur í manna. Eina frá manna. Og tær falt svo på anda fjørð. Og eg var svo rori snakka við tei og tei var spent på ta. Og så tók eg bubbel basket í mannan og skuld sé taka seg out til skipa fyrir. Sundaskúla og møt. Og familjemøt. Og jeg har alltid tatt det har vært øyla godt, og det har vært øyla glad for det norre, og det har kommet trofast. Og det har vært så kort i 2 år, det har jeg haft det. Og det som øyla godt visende til at det eldre kom til dette tiltaket når man har vært på søndagsskolen og familiemøter. Og nå det tvær koner her, vi man med familie, som nu har haft gavn ho at teach arbeid i år. Og der det så billige jeg. Her når at jeg var sundagsskola og familiemøte. Og, men i samme vi, hvis det skal være nækka, så har jeg kontakt til Bøybebarsen i Dalvik, hvis det til å hjelpe dem, hvis det skal være nækka. Så det stod litt at, at jeg kunne ha nå et tve år, for min æren, at jeg var at jeg er på oss. Så skal det nok også være, hvis man begynner et arbeid, så. Så ikke men at jeg, og i bygden kom at jeg giver.
0: Men han sa akkurat sånn som Paulus. Han får og setter jeg stål, og så kom han atter og jeg vet av hver skose Jackson. Helt fantastisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Han sa akkurat som det sender i skriften.
1: Ja, jeg har alltid hatt at det er fantastisk kan være så. Ja. Og tog jeg alltid til det er øyne viktig at vi kommer til å se her plassen jo. Om vi ikke har møte hver sånne det og så vi er det, men dette er at man kan komme her øyne av romanen, og så skal vi være et eller annet. Og her var møter og så vet jeg, så vakner jo en dressa fire tog jo, og så kan det bonas til å bli en mer arbeid.
0: Ja. Og tid av åsten verre av sela, tror jeg.
1: Ja, her tar vi altså at jeg snakket i vid Silverus skala og Henry Jaskur av Stronto. Og vi skulle få prøve åsten av en æra bygd og tar vi alltid så til å felt sela, tror jeg. Og her er det altså korsen og i åsten tve år har jeg haft møter her i Kipa 4. Jeg møter vi helt nøyna for romanen. Og etter det som jeg har snakket vi Silverus står i Eredor, det øyla glad for at her ute at møtene vil ha helt nå. Og det kommer jo trolig til å se møtene til. Så vevnande, vi tar frem alt at jeg har da frem vi her, møtene her. Det så atlan, ikke at høymene alt da, når du har trengt.
0: Hvordan er det med dette arbeidet at vi har tro på det og affæres rundt og behenter maten?
1: Altså, jeg må si at det at med damer da øyler vi alt, og jeg så ikke hva jeg føler en større spenning i snedet til at kunne affære ut, altså, til spennende og var sant. Men jo, med damer da øyler vi alt.
0: Og vi har en utrolig bådskap å fære i.
1: Ja, det helt sikkert, altså. Vi har en, altså. Det er det. Det er det største som du kan være vitla ved utlokkere folk.
0: Ja.
1: Bådskapen om Jesus.
0: Ja.
1: Og for å inn etter vevn.
0: Ja.
1: Til bjerg, til frelse.
0: Og fortell jeg dem at det er en frelsere.
1: Ja. Ja. En frelsere som bare bor igjen til vi kommer til, altså.
0: Ja, som stender vi en åpne favne.
1: Ja.
0: Og bor her.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Så det er, ja, det er også det er spennende at ja. At få lov til å være vi og især til henne og være vi til å bli rent av påskapen.
0: Ja. Jeg minnes det også fra at jeg var ung. Så minnes det godt at denne sjanjen, hvordan han på større firmaer kastet i frelserens arme. Det var et dansk hun tar. Ja. Holdt og trodde, altså kasta i frelserens arme.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Han stender og bojer.
1: Ja, ja, han bojer hver tid.
0: Ja, ja.
1: Og han vevner.
0: Og vevner.
1: Og bygger selv etter ja. Vi med å komme.
0: Ja.
1: Så han er jo vårt enda med løy og kun til å få løy til å frelse og kun.
0: Ja.
1: Og få løy til å løy og kun, og nettet løy vi oss og øyne for.
0: Ja.
1: Inn og til som han er tilbygget til synebarten til.
0: Ja.
1: Det er så størst.
0: Så ångå nøyde seg enke ansamhattler og hæs i luftsløyene.
1: Nei.
0: Man kan få en som kan løye, det er ikke en kvann, men det er han.
1: Ja.
0: Han som er.
1: Ja.
0: Og han, som, og han som alltid høver være, og alltid kommer å være.
1: Ja. Han vær så alltid det samme til. Ja. Lævig at du gjør.
0: Og et veldig navn etter her, ta jeg god sier vi Moses. Jeg er i navn mot. Sier vi deg at jeg er i høvsendt.
1: Ja.
0: Det är han som är, han som är alltid i ödlan.
1: Ja. Ja, ja. Det är...
0: Det är väldigt namn.
1: Det är hållsikost.
0: Och stort namn.
1: Hållsikost, ja.
0: Han är han som är.
1: Ja. Ja, ja. Jo, jo, det är spännande ju. Och vi bygger bara inte ett när tjockna och grupande vet ju i folk i åkare att åkare folk må vara egen upp för Jesus att ja, Jesus han är den som man kan haltas till och lyta av och som vill bära det bästa och hjälpa.
0: Det är helt bäst. Ja. Og det noen særlig vers i Bibelen som du særlig glad for det?
1: Det så noen vers i åker av
0: Bibelen
1: som man men da har man vel, ja. Men da har man særlig vel, det sier jo i første allmänna brev i Johannes her. Og, men det tre vers her i alt. Det så størst hektar å kunne lese om en vittnesbord fra øynene av tøymen apostlene som er livet så tatt opp at Jesus. Han er seien, han er hårst, og han er nå med vi Jesus, ikke nøyt? Og så får jeg sånn en vittnesbord fra hånden. Jeg har aldri lest det der.
0: Ja, det er sånn.
1: Og dette er vittnesborden av gode vi giver i åkken av et liv, og dette livet i sin i hans herre. Han som hever sonen hever løyve, han som ikke hever Guds son hever ikke løyve. Hette har vi skriva til dykkere, for at de skulle vite at tid hever evigt løyv, tid som tryggva av navn Guds soner.
0: Ja.
1: Så jeg kan jo vise her disse versene fra et nyr apostlen Johannes som at det han sier at de skulle vite
0: Yeah.
1: At ditt her var ærvitt liv
0: yeah.
1: Til som tryggva av navn Guds soner
0: yeah.
1: Det blir så starkt firma rettar og ja så var det det at det kommer en tog at øystene fyrir med da jeg øyne vi skal færa men så var det det at jeg øy et ærvitt liv og jeg er ærvig er sjæl heima i Guds rik Det är en tryggläge, en väldigt tryggläge att kunna leva och dödja på att i öje Jesus och ett ärligt liv för det framman.
0: Jag läste en av dessa att en människa skriver alltså, du kan leva här utan Jesus men det är förfärdligt att dödja utan Jesus.
1: Ja, det är alltså det är allvarsamt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är alltså man kan inte sätta sig i en sån här stöv färgen från utan Jesus.
0: Nej, för ansamallar.
1: Ja, ansamallar.
0: Ja. Och jag tänkte också på det här som du läser att Johannes är vittne. Han är första hans vittne där som kunde se det på tamaten.
1: Ja.
0: Han är norstvian, han är hårstan, han är li uppe att hans är brinko.
1: Ja.
0: Tog är det så trovärdigt.
1: Ja.
0: Hette det han som har li uppe att bringa Jesus här som skriver detta?
1: Ja. Han lyfte så tatt upp att som det blir till.
0: Det var han som rann så kött att han kom fyrr ut till grövnen Petor.
1: Ja.
0: Så spänt var han.
1: Ja, så spänt.
0: Han såg inte om att det
1: ja.
0: Man inte passar som man säger.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt.
1: Helt fantastiskt alltså.
0: Ja.
1: Ja, det men det är ju boskapen som vi här var vera till åkara folk.
0: Ja.
1: Ta så tror att han och hever son, han hever liv.
0: Ja. Och ta som inte är son, han har inte liv.
1: Han hever inte liv.
0: Ta som det dreier sig om till det hever son.
1: Till det hever, till det öja trunna.
0: Ja.
1: Och han där är Jesus.
0: Och man ser det så otroliga väl i uppenbaringen. Han som öjer lampet, han som har vaskat kläder i sin i lampsens blå.
1: Ja.
0: Till han som öjer sonen.
1: Ja. Han som är två var i lampsens dyra bara blå.
0: Ja. Och när Johannes vill ju kalla vår kärlekas apostel.
1: Ja. Det är svårt.
0: Nej, och så är det också så forskjelliga söver eller sögner som skriver om det. Så jag skriver om att han var gammal.
1: Ja.
0: Jag har lyst också det så att jag kommer samkomna så måtte jag bära och så tar jag kom in så säger han valsikna er minnes till att du må älska kvann annan
1: ja.
0: Det det är kärleken och mitt tryggvande som ska visa hemmen att vi tar en frälsare.
1: Ja, avgjort.
0: Ja, vi skulle avspegla hans kärlek.
1: Ja, avgjort, ja. Ja. Det
0: är det näka som hemmen har brukt för det här kärlek?
1: Ja. Ja, ja.
0: Så det är en kaltur hemmen här ute och kanske också en tjock.
1: Det är det.
0: Och inte minst ute i hemmen.
1: Och inte minst där ute, nej. Nei, nei, altså, det skal jeg kjenne mest akkurat av tida, vi tar kærlek og hvert land.
0: Ja. Så. Og den kærleken kunne du ikke få fra henne selv. Du må få henne fra henne.
1: Ja.
0: Ja, ja. Fordi det skal bli at han ekte er kærlek.
1: Hvis det skal bli at han rett i henne,
0: ja.
1: Og ekte er kærlek, så må det være kjivig av henne.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja. Nu har alltid nästan vid det vi gör och allt det jag såg att jag skrev och nyligen är det något särskilt som du kan skriva hur lätt jag trät?
1: Nej, det är alltid inte. Jag är inte bara vant på att först och främst det är att man kan vara allt av fram och gissa här till annars nu. Och för det nästa så är inte man och byr och bönar och vånar att jag vill med att uppleva något störst här i folksjockarna. Och att folk ska vända sig till Jesus. Det här var våra hjärtamål som tryggvade att våra folk. Vi har ju de större byggnaderna, men också ju de smärre byggnaderna. Att vi upplever en avgärdning.
0: Ja.
1: Till våra barn.
0: Ja. Så får jag tacka dig för att du ville komma dig. Kom när du håller till Lorvig och Marko. Fyrir að prata saman við okkur hér og innsja þér og tóinum alltaf besta herran sykning og samkomin í Lorvík mæni hætni herran sykning og hæma með sjón í herran sykning
1: Ja, takk fyrir það og takk fyrir að þú kunnum vera við
0: Ja, til innsja takka fyrir og kom gott hæmatur
1: Ja, takk fyrir
0: Og við skulum færa að spela enda við enn Sanji Ég kom að tónsbónda nér með að við tósa og þú tósa ég að þetta er þessa vissuna som Johannes sagði þess að við finna sælasta vissa í haldi að Vagnur Kristjánsson syngur hann ós som við fyrir að vita við finna hann sælasta vissa Lúsæla vissa du kan teka hann nér Alex Berensson syngur hann Lúsæla vissa við kan teka hann Det er nokklunda það saman

så är kaffe skankt. Hujren är god här i Börjar Brekka Nudje, Miskais och i Havna. Och jag heter Krasadalden som är färgen av Backastöcke vid det. Till måndag är klockan 16. Och mycket så är det ändersändning antingen torsdag klockan 22 eller lejarnått klockan 2. Men vidare är gåen hujra, kaffe är ordentligt gott. Jag har alltid Egon Sone hos oss i godkönta. Och Egon Sone är alltid tökning i kammar och är värstertun är Högne Haberg Hansen. Det här är en fjällbrott tonläggarsändning. Vi spelar... Ja, Sean, det är alltid ordentligt gott, men det var nästan att det är alltid gott, eller att ångsväckna ger det gott. Vi spelar fjällbrottan, inte nödvändigtvis nödjantonlag, inte nödvändigtvis gamlan, men nödvändigtvis gåan. Det är fjällbrott, och jag hoppas ju ofta att det är vi att bära tog också. Jag blir äldre, och särskilt kanske innanför jag blir mot och tonlag och allt det där, så blir det inte brukt mer, så blir det liksom, ja, för att blåkross, eller hur man säljer kläderna och... Ändå bruk och så får man gärna glädja dig. Men tonläger, alltså en god sang är en god sang. Är det väl spalt så är det väl spalt. Är det väl sunt så är det väl sunt. Och är det ordentligt gott så är det ordentligt gott. Och här kommer krasadalten in och vi börjar ja, vi ödlens ner för kälja. Nej som man kör så ofta långt och som man kanske omgår det hörs för. Och vi är sån så bjöd vi till er hjärtligt välkomna till krasadalten.

Chris Rodriguez. Jeg vil gå til Beggar's Paradise, at det var Mercy Day, at han uka som ordentlig gov i. At det nok så poppåter vi kanskje, at det fler av Lysandra Rocha, Sindra Jazz, Sindra Funk, og så vi til band. Og han da uka han en så kjølsamme gov. Jeg minns faktisk hva jeg kjøpte han. Jeg var ferdigst i Toronto i Nujalfams i Kanada, og var inne i en plattforretning, og Chris Rodriguez en sån som jag upplevde en konsert vid Amy Grant och We Are och en av otroliga god sangare och gitarrister och sangskrivare och du knappt du kan känna så inte Chris Rodriguez kom ut vid en här och jag fick ordentliga stötter i egen och käftade han bara med och är så god vid sig åka. Han tar en åka som är tätt fram jaunan, det är så nekvig god sangare. Och att det är vid tonlager, alltså att tonlager är det är något särskilt, det är att ta som Guds år, som klöver, som fyrer i djöknen. Och tonlager heber näka att vi att det kan föra oss natter i samband med minner, upplevningar, samtidigt som vi kommer att känna ända ner sanchen eller tonlagen från. Och det är en sån här, jag också tar David från Spärfer Saul, Tamar Tunker i hoa, alltså det avvirkar okkur så otroliga kraftigt og jeg vågner at som to lustar jeg vet ikke hva du er, ganske larpeis ganske dørs heima, ganske biltur til nek mølagar, men jeg vågner at det er latter tjadar, at det stimprar hjärsta, altså likam sval og anda og jeg sitter her og njóter det og det er ikke sånn at jeg spiller tonelag og slett lustig etter men det er for ut som man sier, og frekvensene nei, jeg sitter lustig her og jeg røkker vi, jeg kan sånne rist vi høyden om hver stank du for ta en kjønn og sin dropp nye, og at det er vi njóter løtene, ikke sant vi får søn til en som kanskje kjenter som sangskrivare, ikke så nek som artister, en unnevnes Judson Spence. Han skriver nok snakk for med landa Amy Grant, vi ferdig lukk og hans her, og unnevnes I Guess I Love It, og ja, yeah, flere takk under vi, Doing the Best I Can.

rattliga sparsomlöst äkta rattliga rått Judson Spence, I will go on, I guess I love it, doing the best I can. Nästa artister är ja, till Joe Sample Sale, Ugo Hansar, Ashes to Ashes, och han är ett lä, instrumentalt lä som nämns Born in Trouble, och heter Sanchez som är skrivare ut från Imson, du kan säga perspektiv och Imson livsomstövån och trimmest kvar det är och kvar för jakten, men Louis är allt en tillgång, det är en process som vi för jakten avvägs till. Ja? Och i dessa processen så är det kvar imskars, avbjörnkars. Born in Trouble. Vi är allt född, eller de flesta jakten är född under tröste. Det kan jag säga. Och i födseln själv, utan kanske det som jag är kommit vid kajsarsnitt, men livsomstövers är så imskars. Jeg vil mye som har platt å si, og han sier seg stadig, han sier at ved Guds hjelp og kubein, så gongt han nok. Og Guds hjelp er han alt avgjørende, og du kan si kubein ombord kanskje, I think they're doing the best I can. Her som sagt heter Joe Sample, Born in Trouble.

Hei, jeg var så leikant til alt. Det hadde Joe Sample svalet av utgående Ashes to Ashes, Born in Trouble. Og da jeg hørte Joe Sample, så altså, hvis jeg ledde en etter, så hukser jeg så mindre om at så gjerne sånn skøyd prinsesse som fyrer så elegant og gjør det til seg forskjellige kjenstrene, tror jeg. Det en sånn eleganse i den som spiller, så melodisk, så latt, så leikant til alt, og samståndet så hjertelig. Nå. No. Nästa lag, detta är en sanger som för mig ombår en särskild parst i livet någon och kanske en sanger som jag har lust att ha efter som faktiskt ombår till. Jag har också om Bibeln tar sig om kärlek, om Guds kärlek, att han tror allt, han vånar öll och han fjäller fjöld sinta. Det är en kärlek som inte söker sitt ägna, men som inte är kalkulerande, men som är naiver, tror han är så väcker och är så sanner. Och så upplever man, kanske du upplever det, att det är i liv någon att verkligen bliva bråten, att bliva knuster, att bliva att lägga här på en och vara färdiger, eller följa man är färdiger och inte vanta att det näkrant och att komma för sig att det. Och i hessar tillgångna att man lägger att känna för sig så är näka brott till näka som man är mist till näka som man ska leva vid en disarmoni i resten av livet som har vi att innocence lost att man är mist till oskyldiga ångersväckna att man har insett att hända världen hese människorna är inte så oskyldiga är inte alltid det som det ger oss ut för att vara. Heter Amy Grant, Ugo Henara, Simple Things, Innocence Lost.

hendte ta vi bygiver för imotskom fastkom. Men där kommer vi höra mer till och nu får vi att spela ett lär vi den kända norska sankaren Sigvard Dagsland. Lov Jesu namn och

Hold On To Me with V Point Of Grace. Det var så malen, ja. Kanskje har du opplevet et ondt, kanskje har du opplevet grøving. Utenfor så det øyeblig å ha hørt å ha snakket om det hvis du har opplevet det. Og SMS-kipen til Åkon, han alltid åpen, 2-13-24, så kommer jeg taget opp i en kommende sending. Sendt av mail, kanskje eisende, en telte post til Linden Kurla, Linden. Det AHV-verst å høre om folk som har opplevet at Jesus og Jesu ord er en velleite, at det som han ber Åkon gjøre, eisende hent i det. Så vi får tacka upp detta ämne kommande fritjade ägsene kvar vi inte vill göra mer om att Jesus gröv i ägsene i det. Det gläder mig till och vi får hälsa här några gäster här som kunde greja sig inte fra att det är en velägare. Vi får prova Hillsongs och be dig sin tjej för Jokon, Let Your Kingdom Come.